one. Yeah, that was the

0: Dobro jutro, Jure Gilt, Kivanok. Znamo li Oskare, da kažemo i na slovačku?
1: Dobro rano, všeci.
0: Eto, vidite. Slušate još jednom jutarnji program Teror manjine u okviru segmenta unutrašnja emigracija. Moj prijatelj Oskar Marko, ovoga puta u ulozi voditelja jutarnjeg programa, da, kao i ja. Hvala puno što si došao.
1: Epa,
0: zadovoljstvo mi je. Bilo teško probuditi
1: pa
0: se.
1: Pa nije. Kažete, ja se inače budim oko 7, tako da je to skroz okej. Okay. A ovo mi tamo dođe kao druženje sa tobom.
0: Pa da.
1: Ovo je nama u stvari team building, pošto za vreme tvog posla u stvari se družimo, tako da je ovo jedno poslovno prijateljstvo.
0: Moj život je team building. To neka stoji
1: team building kao... i priključenija.
0: Tako je, to neka stoji kao potpis, Ivan Varnju izjavio. Da. Moj život je team building. Ti si dopedalao i sa vrlo interesantnom frizurom.
1: Da, hvatao sam frizuru negde, metar i po iza sebe.
0: Da.
1: Da, to ti je, pošto sam morao da se istuširam, pošto mi u Novom Sadu inače danas obeležavamo doček...
0: Nemanja vode.
1: Nemanja vode, možda odček vode.
0: Da, da.
1: Odčekujemo vodu, tako da smo morali da obavimo pripremne radove između 7 i 8.
0: Znaš čemu sam nedavno razmišljao u kontekstu nemanja vode? Mm-hmm. Pošto je Zrenjanin sad kao konačno dobio vodu, mada su mnogi Zrenjaninci sumnjivi po pitanju toga da li je ta voda zaista ispravna bakteriološki ili nije. Mm-hmm. Kako bre ti ljudi u Banatu nisu spalili svoj grad sa ove godine? Što? Znaš, ono kao, kako se niste radikalnije pobunili protiv činjenica da nemate
1: vode? To može neko
0: vodu
1: iz Norveške da ti pita, da, novoseđane, kao šta nemate.
0: Ne, apsolutno, daleko bilo je... da smo mi primer nekoga ko se buni, dakle, protiv stvari. Mi takođe nismo primer, ali u Zrenjaninu je skandalozno da nisu ljudi decenijama imali vodu.
1: Ali mislim da je point toga da ti se sranje služi na kašičicu, tako da je sve gore i gore, ali je malo gore i malo gore, nemaš taj pad jednog dana, kao nisu se probudili jednog dana i kao nema vode, verovatno je bilo...
0: Skuvali su ih.
1: Pa da, skuvali su žabu, malo je bilo verovatno, danas nećete imati vode sat vremena, pa sutra će biti vode, ali nije baš skroz hemijski ispravno. Pa onda preko sutra nemojte deci davati da piju vodu, pa onda...
0: Novi Sad će biti bez vode danas.
1: Onda kupite kolu.
0: Kupite APA kolu. Sponzora srpske, koji inače drži sponzor srpske napredne
1: strane. To je apatinski lobby sve uradio u Zrenjaninu.
0: Da. Mislim, da bi, APA kola više ne postoji.
1: Da bi ljudi Alpinu kupovali.
0: Jo, Alpina. Ja volim Alpinu.
1: Ja sam setio pre neki dan. Mi smo se zezali toliko sa tom Alpinom kao... pošto smo kao klinci pili te neke APA, ledene čajeve, Alpine i ostalo, i onda smo u neki spot ubacili, to je bilo pre, ne znam, 10 godina, smo ubacili Alpinu, i Alpina je to skontale kao, pozdrav za ove momke, rockere, kao piju dobar sok, kao, ali nisu ni poslali flašu Alpine, što mislite bi bilo okej. Okay.
0: Pa, kakav je to marketički tim?
1: Tako da smo od ovog samoinicijativnog marketinga izgubili 100 dinara, koliko smo verovatno platili Alpinu od 6 litara.
0: Ja se sećam da je negde, recimo, 90. godina nama glavna zabava bila basket. Mm. I onda u pauzama između basketa se tukla flaša...
1: Stepčine?
0: Ne, APA kole baš.
1: APA kole.
0: Znači, zelena, sećam se zelena flaša i sećam se tačno ukusa od svih tih domaćih kola. Ta nam je bila kao jedna od najmanje loših, aj tako da kažem.
1: A bilo je, ne znam, Frutella kole, bilo je Bole kole, bilo je tih iz sopstvene radinosti.
0: Pa sve iz kade. Znam, kao što se sad pivo pravi u kadi.
1: Da, kraft pivo, da u stvari kraft pivo je samo naslednik kraft kole.
0: Tako je. Tako je. Svi koji su nekada pravili lažne kole, sada prave kraft piva. Mislim, nije tako, sad ja zajebam se, ali realno, da, dobro je da se malo tu tržište što se tiče tog piva.
1: Da se regulisalo malo.
0: Jeste, mislim da se malo regulisalo, sad, evo, taman kad sam ja prestao da konzumiram alkoholne napitke, mislim da je kao...
1: Ne baš sada.
0: Mislim da su kao konačno uspeli u tu oblast da malo uvedu reda, zato što u jednom trenutku je to bilo toliko hajpovano da je bukvalno svaka kuća poštena pravila pivo. Što nije baš, kako da kažem, ipak je to neka tehnologija, ipak je to neka...
1: Da, treba imati kontrole, mada za pivo stvarno ne treba, ne znam koja tehnologija, nije kao recimo rakija i žestina da može da oslepiš ili da ti se ne zna šta desi, da imaš metil alkohol ovde. Najgore što može da se desi je da je kiselo, gorko, odvratno i da baciš u smeće.
0: Da, i da ti boli stomak.
1: Ali navodno su ljudi prvo počeli da prave pivo, pa su onda počeli da peku hleb.
0: Misliš kroz istoriju?
1: Da. Pa, pre, ne znam, 12.000 godina.
0: Da, ali to je interesantno, taj izum, odnosno otkriće alkohola. Da, e, da, znači da. Da neko je morao da pojede pokvareno voće koje je palo sa drveta.
1: Vidio, nije loše.
0: Vidio, a mi je juče bio dobar, dobar trip. Izašao sam iz pećine da nešto pojedem i naišao na trulu.
1: Malo bilo pokvareno materijal, dođi da probaš i ti.
0: Pa, da. I, da. Njih, i njih dvojica, ovaj, iz Krapine, inače dva lika, ovaj, Zagorja. Je Krapina u Zagorju ili u Sloveniji? Zagorju je. Mislim da jeste.
1: Da, mislim da jeste.
0: Tamo gde je Tito rođen, tu negde
1: da,
0: blizu.
1: Da, da, to je Zagorje nekako.
0: E, znaš za Tita? To mi je jako dobra kaži. Priča. Je znaš za onu kao teoriju da Tito nije onaj isti Tito
1: koji je bio predratno? Aha, nego da ga je MI6 stavio i ne znam, CIA i to.
0: Da ga je neko zamenio.
1: Da, da.
0: I sad ovaj, ozbiljna ozbiljna špijunska firma američka, ovaj, znači nije CIA nego neka druga agencija, znači aha. neka koja je pri CIA, ali da kažemo neka spoljna špijunska služba mm-hmm. njihova ovaj, je analizirala, i ovo je stvarno bilo, negde u neko novije vreme, recimo se to desilo u 21. veku, način na koji Tito govori i kao kakav aha. je njegov govor. I oni su stvarno izdali saopštenje da način na koji Tito govori oni mogu da zaključe na osnovu toga da je on definitivno govori nečim što podsjeća na ruski jezik mm-hmm. i da kao može da se razmatra o tome da je on zaista bio ruski špijun, pošto je Tito tokom Prvog svjetskog rata boravio u ovaj...
1: Mislim da je on zarobljen u Rusiji.
0: Jeste. I sada paziš taj glupost, ne znaš, najveća. I sada oni kao, taj način govora nije srpsko-hrvatski, ovo ono, analizirali smo naši stručnjaci iz te oblasti i tako da, doneli su zaključak da on govori nekim jezikom koji je drugačiji od srpsko-hrvatskog. I onda je neki hrvatski lingvista, razumeš, uzeo i analizirao i kaže... Ja ne mogu da verujem da su ovi ljudi iz američke tajne službe toliki debili
1: ljoti, da,
0: da nisu čuli za Zagorje i da nisu čuli za to da ljudi u Zagorju govore zaista dijalektom srpsko-hrvatskog jezika.
1: Koji je takav.
0: Koji je takav, razumiješ?
1: Pa mislim,
0: koji je,
1: pazi...
0: Da, kao čak, kao, kaže on tamo nešto u tekstu, da kao čak postoje sličnosti načina na koji Rusi govore, odnosno naši Zagorci u Hrvatskoj i tako dalje, ali kao nevjerovatno je da nisu uzeli u jednačinu činjenicu...
1: Da postoje neki dijalekti.
0: Da postoje dijalekti srpsko-hrvatskog jezika.
1: A da.
0: Znači,
1: mi ovdje stvarno dijalekata imamo jako puno, ti na neki, pa koliko ima sad ovdje Srbo-Hrvata, ima jedno 16
0: pa
1: miliona
0: pa tako,
1: govornika
0: da.
1: Srpsko-Hrvatskog i sad ti između Vranja i Tita imaš milijardu naglasaka.
0: Nevjerovatno, da.
1: Znaš, ono, i kao ti kažeš i crnogorski naglasak, to nije jedan naglasak.
0: Da.
1: Vojvođanski naglasak nije jedan naglasak. Nije jedan, u Beogradu nemaš jedan naglasak, imaš tri naglaska u Beogradu.
0: Banat, Srem i Bačka različito pričaju, pa unutar...
1: Možeš prepoznati Bačke. Zrenjanince i Kikinđana.
0: Pa da, ili recimo
1: ovo
0: si Tavank.
1: Ovo napiši Ganđe.
0: Pa da.
1: Ovo si Zrenjanin.
0: Ili Tavankut odeš.
1: Da, da, da.
0: Ovaj, gore na sever Bačke, pa kako tek pričaju ovaj, Bunjevci.
1: Ali, i onda, ja mislim da ta cela priča krenula zato što neki Srbi nisu nikad bili u kontaktu, ne neki Srbi, nego većina Srba i ja verujem, većina Hrvata nije bila u kontaktu sa tim nekim selima gore.
0: Da, da, da.
1: Gde
0: da.
1: Imaš kavštinu i pa, ekavicu.
0: Da.
1: Pričaju na ekavici.
0: Da. I bliže pričaju slovenačkom nego hrvatskom.
1: Da.
0: Da, i tako da interesantno je bilo da kao postoji kao baš zvanični izveštaj američke službe i postoji lingvista hrvatski koji kaže da. Šta pričate, kakve gluposti pričate, kao da li ste čuli uopšte za to da ljudi govore u Zagorju. Kakva ste vi tajna služba?
1: Imaš primer za tu ekavicu, ti je ono lepe ti je, lepe iz filma.
0: Tako
1: ovog,
0: je,
1: ti
0: tako je.
1: Ali tu ne kaže lijepe ti je, nego lepe.
0: Lepe, da, ekavica je.
1: Ekavica,
0: da. Da. A onda još kada uzmeš da analiziraš po Dalmaciji, po otocima,
1: da.
0: Po svako ostrvo. Znači ono što Valentino Bošković, onaj jezik...
1: Da, onaj izmišljen njegov.
0: Ovaj, pa nije to izmišljeno, tako
1: mislim,
0: se priča.
1: Taj brački neki, da.
0: Da, neki brački dijalekt, pa uzmi samo Istru, koliko se jezika u Istri govori, koliko različitih dijalekata, srpsko-hrvatskog i tako dalje, taj jezik na kojem peva pevaju Gustafi.
1: Da.
0: To je, zapravo to nije drugi jezik, to je srpsko-hrvatski, samo što je to čakavica. Da, to je takozvani, oni su i nazvali muzički to kao čaval. Bendovi koji su počeli da pevaju, ozbiljno, da.
1: Da.
0: Bendovi koji su počeli da pevaju na tom jeziku. I ono što je interesantno, recimo prvi album Gustafa ti je producirao Milan Mladenović.
1: Aha.
0: Pošto Gustaf je postojao 40 godina već. On je postojao 80 neke godine. Ali... Istra je neverovatna po tom pitanju. Ti imaš u Istri takozvani istro-rumunjski jezik. Vlahe koji su došli, Bog te pita kada, u te krajeve, i ljude koji govore, ja sam slušao taj jezik je pod zaštitom sada. Da, to je jezik koji malo vuče na rumunski, malo vuče na italijanski, malo vuče na srpsko-hrvatski.
1: Dobro, i rumunski i italijanski vuku jedan na drugi, to je rumunski na latinski oba.
0: Ali mislim, imaš isto Rumunije.
1: Imaš i crnogorsko selo, Peroj,

0: bio Miles Kane i...
1: Opa!
0: Malo mi se...
2: Malo smušljivo istoka, a?
0: Ubacio mi se Radio Istanbul. Znači, Radio Istanbul se meša.
2: Čaci hakeri izvršavaju hibridni napad na teror manjine.
0: Turski čaci hakeri.
2: Turski može.
0: Da, Turci rade za
2: Erdogan.
0: Vučića.
2: Erdogan je čuo za teror manjine i neće da mu se desi teror manjine u Turskoj.
0: Tako je, zato što ima problema sa Kurdima.
2: Sa Kurdima, Jermenima i ako Kurdi koji pored nas Jugoslovena čine dve najveće nacije koje nemaju državu, dva najveća naroda koje nemaju državu, bit će problema i u Ankari, i u Istanbulu, i u Antaliji.
0: Mada imali uopšte, razmišljam sada, naroda i nacije sa kojom Turci nisu imali problema. Znači, kogod se graničio sa njima i gde god su oni bili, svašta se dešava.
2: Da, nedavno je Erdogan izjavio da, za razliku od, ne znam, Jevreja i ovih i onih, Turska nikada nije vršila genocid
0: da,
2: u svojoj istoriji.
0: Da, samo što su pobili ne znam koliko miliona Jermena.
2: Ali, znaš šta, misli kao, da, jesu i neću da umanjujem to, ali svaka država ima neku krv svog naroda, neko je negde nekog zlaklo maltretirao.
0: Genocid kao krivično delo ti je inače ustanovljen posle Drugog svetskog rata i to su Ujedinjene nacije ustanovile kao krivično delo istrebljenja čitavog jednog naroda, naravno, odnosno nacije, naravno poučene iskustvom iz Drugog svetskog rata. Tako da genocid se naravno dešavao i pre nego što je ustanovljena ta pravna kvalifikacija. I to je jedna prava tema za jutro.
2: Prava tema za jutro. Evo, sad su i crkvena zvona krenula da zvone za našeg Vujketa, za našu legendu u nebeskom šesnestercu.
0: Irine Bulović se krije i čuči u svakom od nas i čeka pravi čas.
2: Kad smo kod Vujketa, bio sam juče na intermađarskom derbiju.
0: Slušam. Video sam da su mađarski navijači istakli zastavu Velike Mađarske.
2: Da.
0: Je to tačno?
2: Tačno. Da,
0: šta kažu srpski desničari?
2: Vojvodina i Ferencvaroš, mađarski navijači, pa bilo ih jedno 200 i došli su sa mađarskim zastavama, nekim zastavicama u bojama Ferencvaroša i zastavom Velike Mađarske i zastavom Mađarske gde piše Topolija sa Y, što je baš kao Topola. A sa druge strane su navijači Vojvodine imale i zastavu Telep na ćirilici.
0: To su te neke promene koje se dešavaju.
2: Ja samo mogu da zaključim da su
0: Srbi
2: Mađari teški Srbi, odnosno da su Srbi teški Mađari.
0: Pa da. To se sad posebno u vreme Vučića i Orbana potvrdilo. Znaš šta, bilo mi interesantno, naravno da nisam gledao, ali sam prebacivao, kanale i primetio sam i u video ono kao utakmica i video sam da je bio relativno pun stadion.
2: Da, bili su puni i zapad i istok.
0: Sad objasni mi kako sada su navijači pozicionirani, pošto ja nisam bio decenijama na stadionu Vojvodine.
2: Da, navijači su sada na zapadu.
0: Navijači Vojvodine.
2: Da.
0: A šta je na istoku, bili su neki transparenti?
2: Na istoku, mislim, su samo neke reklame i zastava Enac.
0: E pa dobro, to je ona ekipa, da.
2: Malo humora u fudbalu
0: da
2: su
0: nese. Da, to je okej, okay, tu ekipu pozdravljam sad ovom prilikom. Ali da, znači navijači Vojvodine više nisu na severu, nego su sada na zapadu.
2: Na zapadu, da.
0: Aha, dobro. A ovi navijači Ferencvaroša su istakli zastavu Velike Mađarske, onda su nešto lomili neke stolice na kraju. Malo.
2: To nisam video.
0: Pa bio je snimak neki kratak da su nešto da li ih je neko provocirao sa naše strane ili su oni pokušavali da se zovu neki incident.
2: Šta je mi rekao, mađarski pi?
0: Pa da, neko.
2: to bi bilo dobro. Ne, vi ste mađarski pi. Ne, vi ste mađarski pi.
0: Da,
2: su izbili neredi onda zbog toga.
0: Ko je veći Mađar? Ne znam, znam samo da ih je policija ispratila duž Futoške ulice, video sam rotacije.
2: Su išli peške za
0: peštu. Nisu išli peške, nego kombijima.
2: Izraze podršku Orbanu, koja je sad u teškoj manjini i kom treba pomoći.
0: Ima je protest. Orbanovi su imali protest u Budimpešti, bune se zbog toga što Peter Mađar hoće da im smeni predsjednika, pošto Mađari imaju predsjednika koji se bira u parlamentu.
2: Aha.
0: A taj predsjednik je Ćaci mađarski, znači Orbanov Gari, koji je ostao još uvek na poziciji i sada, pošto Peter Mađar pokušava da očisti tu političku scenu mađarsku od te Orbanovštine, sad se Orban buni i kao drže protest, bilo jako smešno zato što je bio naslov kao protest protiv...
2: Predsjednika protiv...
0: Ne, protest, Orbanovci su protestovali protiv apsolutizma,
2: Da.
0: Druže, koliko ste dugo vi bili to našlo. To je kao kad naši naprednjaci protestuju, ne znam, protiv terora manjine.
2: Tako je.
0: 21 stepen trenutno u Novom Sadu, vedro i sunčano, mogu da vam kažem, u celoj zemlji. Od severa do juga, U Subotici je izmereno 19 stepeni, u Banatu 20 stepeni, vedro je, u Sremu, nećete verovati, vedro i 19 stepeni, Begešari i Begešarke trenutno se sunčaju, 19 stepeni je trenutno izmereno, a kada reč o Kraljevu, Kragujevcu i Kruševcu, tri Spajdermena koji se međusobno optužuju.
2: KKK, took my baby away.
0: To ti je, to je dakle, zapravo pesma koja je nastala u Šumadiji.
2: Da, u Šumadiji. Ramonsi su se izgubili, nisu znali gde su. A ni Šumadinci nisu znali ko je koji Ramons.
0: Joey Ramone, inače iz Rađevine. 19 stepeni je trenutno u Šumadiji. U Nišu je trenutno nešto sveže, izmereno je 17 stepeni. U Leskovcu 17 stepeni. Oskare, mogu da ti kažem da polako ulazimo u jedan period sunčanog i toplog vremena. Narednih dana će temperature biti preko 30 stepeni, ali tebe baš briga.
2: Da, može da bude i 40, pošto ja idem na Zlarin sutra.
0: Hajde ti meni objasni prvo gde je Zlarin,
2: šta je, Zlarin, je tamo lepo. I šta oni hoće od srpskog naroda.
0: Tako je. Kakav je odnos Zlarina
2: i
0: glede autonomije u Vojvodine?
2: Da, mi smo prošle godine otišli tamo i zaljubili se ostrvo, bukvalno. Svirali smo na festivalu, to je Zlarin Street Music Festival, koji organizuje Antun iz benda Idem i njegova ekipa. Oni tamo letuju bukvalno ceo život, kao što mi imamo ovde, ne znam, vikendice na Fruškoj gori, Avali, kanalima, šumama i tako dalje, oni imaju vikendice na otocima.
0: Ja, baš skroz je isto, to, da.
2: Isto, tako da.
0: A Banstol i Zlarin, to ti isto.
2: To ti to, mada meni je bolje ipak Banstol, ako bolje vazduh ovaj, na više nadmorske visini.
0: Dobro, lep je Banstol.
2: Ne, super je, super je. I ta Zlarin je jako interesantno ostrvo, prvo blizu je Šibenika, čim se izađe iz kanala, tamo postoji Šibenski saliv i ima kanal gde je Martinska i tamo je festival,
0: punk festival. Punk festival Martinska, da. Kako ne, čuveni.
2: Tako kada se odalji malo od punkera i ode na sigurnu udaljenost gde više nema verovatnoće da će kesica lepkom doplivati. To je to na Martinskoj, ljudi se obično plaše meduza ovde kesa s lepkom. Kad se napuste pankeri, uđe se u Zlarin. Zlarin je selo od 100 kuća gde živi 90 ljudi. I, da, ali je dovoljno blizu Šibenika da imaš gradski vodovod. Aha. Recimo,
0: a čekaj, ide se trajektom
2: se ide i treba ti 20-30 minuta da dođeš do onda. Znači jako je blizu i nema saobraćaja na ostrvu uopšte. Imaju recimo jedan onaj golf kart koji koriste tako kad neko dođe sa stvarima da mu pomognu možda da ne nosi kofere, ili kad smo mi dolazili sa instrumentima pa smo pomogli tu sa tim golf kartom, i oni prave neki ad hoc kamp na drugom kraju ostrva, koji je opet, ne znam, 20 minuta peške od tog centra, od strogog centra Zlarina. I stvarno je super i atmosfera i sve toliko opušteno i to je ta, se kaže, fjaka.
0: Fjaka, ima
2: na
0: sjajna...
2: Na domatinskom nije fjaka, ima još nešto.
0: Pa ima taj izraz fjaka zato što je onaj sjajni lik Kid Rađa. Znaš ko je on? On je jedan od originalne ekipe dječaka.
2: Originalni znači, Karate Kid.
0: Dakle, u dječacima su bili Vojko, bio je Ivo Sivo i bio je treći, onaj najluđi, onaj ćelavi. Ali bio je i četvrti, to je dečko koji inače reper je, ali radi na brodovima. I to ovim čak i preko okeanskim i tako dalje. I napustio je, koliko sam shvatio, muzičku scenu i rešio je da živi život tog jednog burnara, jel tako? Ali je snimio jedan super album, Sve što đaku treba, mislim da se tako zove. Zašto je dobar album? Zato što, da repuje na tom dalmatinskom dijalektu, ali je jako old school u smislu da kao semplove koristi jugoslovenske pesme.
2: Znači,
0: Osipu Lisac, da. Arsena Dedića i tako dalje.
2: Pazi, to može da ima dobru prođu na zapadu.
0: Ne znam da li pokušavao na zapadu sa tim, ali znam da je, i sećam se pesme Fjaka.
2: A ti imaš te neke
0: baš genijalan album.
2: Repere, trepere koji sampluju jugoslovenski hitovi iz 70-ih i 80-ih godina.
0: Da, Kanye West koristio. Da. Ili Jay-Z, jedan od dvojice.
2: Ne znam, mislim da je Dr. Kanye.
0: Da.
2: Kog smo spomenuli juče.
0: Da.
2: Da, uglavnom, Zlarin, prelepo ostrvo, prelepo more, prelepi ljudi, i dolazimo ove godine opet, ovog puta u civilu, tako će biti samo odmaranje i mogu ti reći da mi baš treba.
0: Mogu ti reći da si dao odličnu ideju, a to je da ćemo u nastavku programa pričati kako smo i gde smo nekada letovali.
2: E, može, remember when.
0: Malo da se, ovaj, malo da se podsjetimo.
2: Pišite nam i vi gde ste letovali. Tako nešto je. Pa. Mi tako možemo izmisliti priče.
0: Sve priče koje čujete u ovom programu su izmišljene. Da. Dakle, ništa nije istina.

0: Dexys Midnight Runners i Celtic Soul Brothers, pre toga naravno slušali smo kultnu kompoziciju Green Onions i Booker T and the MGs. 8 časova i 40 minuta, slušate Oskara i Varnjua u okviru specijalnog programa Teror manjine. Samo da vam napomenem broj telefona na koji možete slati SMS, odnosno Viber poruke.
1: Odnosno golišave slike.
0: Golišave slike i neke slike, recimo vašeg bunara u dvorištu ili septičke jame i to se skroz...
1: Ili vode iz vašeg grada.
0: Da.
1: Pošto vidimo da je u kuli sada isto čokom oko
0: krenuo
1: da izlazi iz slavine.
0: Da, to je nekada bi, ja sam vidio te fotografije iz Begeča pre nekoliko dana, meseci, odnosno godina.
2: Od Begečkog sunca.
0: Da, da, Begečkog sunca.
2: Gde Vujke prve korake napravio.
0: Gde Vujke pio crne vode.
2: Crne vode crkvene.
0: Da, bila je voda baš crna u bečanskim slavinama, sad evo u Kuli. U Evodini je ono ogroman problem. Kakva je voda u vašim stanovima i da li imate vode uopšte, ukoliko ste u Novom Sadu, možete nam javiti SMS ili Viber porukama 061-33-03-33-04-866, da ponovim još jednom, 061-33-04-866, broj telefona za vaše SMS i Viber poruke. Oskare, ti si fudbal gledao sa osobama iz Sjedinjenih Američkih Država.
1: Kakvi su to,
0: ko su ti Amerikanci koji se kreću ulicama grada Novog Sada? Šta rade? Zašto
1: tako bez
0: su tu?
1: Pratnje DBA.
0: Za koga rade?
1: Za koga rade? Pa to je pametnom dosta. Ali da, bio mi je Amerikanac Sean Nastadžija, kolega, na Neuranku i jako se lepo proveo, kaže da je uživao. On isto... Meni kao kod Amerikanaca kojim je prvi utisak je da su jako uzdržani i da su jako fini i da jako retko ispoljavaju baš svoje mišljenje direktno, nego onako malo opipavaju situaciju i tako, ne bi da se izlete. I mislim da je tamo u Americi generalno sada malo onako da se ljudi promišljenije izražavaju, sve to i zbog desnice koja će ih napasti i zbog levice koja će ih napasti.
0: Da,
1: mislim da je malo polarizovano sve, znaš, i nije baš... toliko da se podrazumeva šta misliš i sa kog stanovišta nešto govoriš i sa kog stanovišta iznosiš neki stav. Uglavnom, Sean mi je kasnije rekao da se fenomenalno proveo i da je, na primjer, njegov ćale dosta ono working class lik iz Detroita, tamo iz Motowna, iz industrije, i kao totalno mu je bilo jasno šta se dešava na Fruška gori i šta je Neuranak i ko su ti ljudi. I to ja sam pokušao da mu objasnim vezu između simpatija ka SFRJ, Jugoslaviji, komunističkoj državi i Americi. I objasnio sam mu da je mnogo veća vjerojatnoća da ćeš fanove Amerike naći među fanovima komunističke Jugoslavije.
0: Da, to je baš
1: što je baš ako postmoderna,
0: jeste, jeste, da. Nisam razmišljao o tome, da.
1: Jer tebi ovde kao, a s druge strane imaš ove slavare gde na svakoj slavi imaš Coca-Cola na stolu.
0: Da, da, da.
1: A mrze Ameriku.
0: Da, da, da.
1: A opet ovi što kao vole Ameriku, SFRJ ne piju toliko kolu, nego će da piju, ne znam, sok od zove i kumbuku. Lupetam, ali jako je sve teško za objasniti.
0: Uglavnom... Pa neka pogleda, recimo, onu jednu epizodu Klasićevog dokumentarca, sad ima i titlova na koliko
1: upoznao
0: sam vidio.
1: Upoznao se i sa Hrvojem.
0: I on priča o tom američkom uplivu, konkretno kulturnom
1: u postavljanje uticaju. Tita posle Drugog svjetskog rata.
0: Pa i to. Neki kažu i to, ali
1: a, stvarno,
0: to nije tačno.
1: Odradio super posao, pošto nije samo angažovao AI da mu odradi prevod na engleski, nego je baš imao, mislimo, kao native speakera engleskog, ženu iz Kanade, ako se ne varam, koja je to prevela sve u duhu engleskog jezika.
0: Super.
1: Tako da može se prati i na engleskom.
0: Amer je došao privatno ili poslovno?
1: Došao je poslovno, mi imamo taj nasim projekat zajedno koji se tiče praćenja klimatskih promjena u ovom delu Evrope, jer je Srbija, konkretno Vojvodina, tipična predstavnica kontinentalne klime sa kontinentalnom poljoprivredom, proizvodnjom hrane. I u stvari je cilj projekta koji se nedavno završio i traje 3-4 godine bio da se vidi kako klimatske promjene utiču na prehrambenu sigurnost generalno delova sveta pod kontinentalnom klimom. I mi smo u stvari zaključili da stvari naravno nisu dobre, da su suše sve intenzivnije, sve manje padavina, i pogotovo će u Srbiji biti problem sa padavinama i vlagom zemljišta u južnim predelima. Tako da borovničari, malinari, jagodari i ostali mogu malo da se zabrinu, odnosno morat će da instaliraju sisteme za navodnjavanje i da imaju kontrolisanu proizvodnju.
0: A vidiš sad, dobro si mi po ovaj napravio uvod, zapravo me interesuje ta tema kojom se ti baviš, za ljude koji ne znaju, Oskar je zaposlen u institutu BioSense i to je negde tvoja specijalizacija, baviš se nekom vezom, koliko sam shvatio, poljoprivrede i veštačke inteligencije, odnosno primene veštačke inteligencije u tom nekoj sferi. Ovaj, sad kažeš, zaključak je do kog ste došli da sve više globalno zatopljavanje promena, klimatske promene utiču na ovaj, prinose. Šta je sad zaključak? Jel to znači da će recimo u Vojvodini ljudi morati da razmišljaju da menjaju kulture koje će saditi ili će samo morati da se promene u smislu načina na koji će navodnjavati useve i tako dalje.
1: Jedno i drugo, sve se više seva kulture koje su otporne na sušu, na primjer pšenica, ječam, muljana repica koja sezonu završe do recimo juna, tako da ne ulaze u taj letnji period kada je suša najveća u julu i avgustu.
0: A problem je sa voćem, je li tako? To sam tu,
1: sa voćem je također problem i tu će morati da se instaliraju sistemi za navodnjavanje kap o kap ili centar pivoti za ratarske kulture, linari, ima sa tih sistema nekoliko. Druga stvar je da recimo da se menjaju sorte koje se seju, sve je manje kukuruza i sve je manje soje kao kultura koje mogu da budu zahvaćene sušom u julu i avgustu kada je žega najgora, ali se recimo biraju hibridi koji imaju kraći period vegetacije, odnosno brže sazraju, tako da oni dotaraju do leta gde su već završili neke kritične periode razvoja biljaka, razvoja plodova i tako dalje, tako da su manje rizične u pogledu suše.
0: Što bi rekao taj strep, kako ono ide stih, nedeljom izjutra
1: pogleda još mutna,
0: pogleda još mutna, gledao sam brazde,
1: emisiju za gazde. Da, ovo je jedan kratak upliv u brazde. U brazde, teror brazdi,
0: teror brazde, teror poljoprivrednika, teror paura.
1: Može,
0: to je nastavak ovaj naše emisije. Da, vrlo, vrlo interesantna, da, da, tema kojom se bavite.
1: Da, i sad taj projekat je u stvari NASIN projekat i verovatno jedini NASIN projekat koji se odvija u ovom delu sveta.
0: A što, je, što je NASA? Ima veze sa satelitima? Je li tako?
1: Pa da, zato što NASA, osim što navodno šalje ljude na mesec, ali meni je pričao moj komšija, mislim, ali nema veze, neću sad to javno da iznesim zato što će nam ukinuti program ovisije.
0: Ove, zna to Steva
1: s Telepa, on, veruj mi, on čita sve te na YouTube-u, klipove. Da, imamo taj projekat i ono dođe recimo jednom u godinu, dve dana ovde kod nas i sad smo ga pitali, baš pre neki dan je otišao i kao šta ti je najbolje bilo, pa kao tvrđava mu jako lepa, jako mu se sviđa što može se udaljiti ide peške, pošto u Americi je to apsolutno nemoguće.
0: Nemoguće u Beogradu.
1: I kao jako mu se sviđa najlon.
0: Aha, kao buvlja pijaca.
1: Kao buvlja pijaca, da. Ali,
0: jel mislim, voli da se pogađa?
1: Ne, više voli da gleda. I aha, onda ono, bila je njegova žena.
0: On je jedan od onih što voli da gledaju.
1: Da. Aha, no, osađan je ovaj, američki. Šmeka, što ima po nailonu. I onda mi je jako bilo smešno, on i njegova žena idu po nailonu i onda žena vidi neku šolju i kao, jao, što ne, mogli bismo da kupimo ovo? On kaže, one in, one out. Znači, ako kupi jednu, mora neko drugo da baci, pošto imaju puno kuće šolja. I onda on ide, kao, znaš, ono, objasnio ženi. I onda nađu neke cartridge za Game Boy. Kao, wow, vidi ovu igricu. Kaže ona, one in, one out.
0: To zapravo nije uopšte loša ideja za nekakav podcast ili serijal, ovaj američki horder na novosadskom nailonu.
1: Pa mislim da bi mogao napriš.
0: Mogu si ga snimiti u par minuta samo pa da ga zakačimo na društvenu.
1: Ja, jako mi je dobro bilo isto. Znaš, kao neke stvari moraš da objašnjaš, neke stvari su samo evidentne, ali na primjer imaš butik čvaraka. Da, i onda da, kao crackling boutique.
0: Da, da.
1: Ali,
0: a to je bizarno i nama bilo kad
1: pa,
0: se
1: da, apsolutno je bizarno, da. Ali bi je dobro sad tu neka ekipa bila Amerikanaca, pri čemu tu imaš, mislim da je on jedini kao baš, u stvari on i njegova žena su bili Amerikanci u smislu da su, ne znam koja generacija Amerikanaca, ostali su prva generacija Amerikanaca, odnosno oni su ti koji su došli u Ameriku i onda sam mi kupio neke tamo pogačice sa čvarcima, što se kaže, i onda me pitala ova koleginica, Oscar, are these cinnamon rolls? Ja rekao, sort of.
0: Pa evo jedna kompozicija za čoveka iz Michigana, za čoveka iz Detroita.
1: Da, iz Michigana, a juče je bio iz Ohaja Matt koji je gledao Ferencvaroš i Vojvodinu sa nama, koji je isto legenda, on je profa tamo na slavistici i jako dobro priča srpski. I žena mu je ruskinja i tako voli ovu našu kulturu i dođe, mislim, jednogodišnje tu kod nas, tako mota
0: uopšte,
1: se malo.
0: Da, da, Amerikanac kom je žena ruskinja uopšte nije dupli špion.
1: Da, da, da, da.
0: Uopšte nije dupli špion. Slušat ćemo nešto iz Detroita, dakle, Marvin Gaye, naravno, I heard it through the grapevine.

0: Bio je Arthur Conley, godine 1967. Sweet Soul Music. Oskar, stiglo mi je nekoliko poruka da me ljudi podsjećaju da je jutros osvanuo novi album Rolling Stonesa. Ja sam stigao da poslušam samo one singlove koji su izbacili ranije.
1: Meni ona pesma In the Stars fenomenalna.
0: Da, po klasičnom Stones pesma.
1: Odlična pesma. Da. Da, mislim, pazi, Stonesi su klasični Stonesi već 50 godina.
0: Tako je, kao AC/DC, oni spadaju u te bendove.
1: Neće oni ništa izmisliti, ali prate, na primjer, produkcijske trendove koji su moderni. I ti kad poslušaš njihove albume iz 80-ih, to je taj bubanj iz 80-ih. Kad poslušaš ovo danas, to je taj jak bas koji se sada snima svuda.
0: U svakom slučaju, hvala na informacijama, preslušat ću tokom vikenda, obećavam, album. Nećemo danas slušati Stones, jer je nekako emisija petkom uvek posvećena soul muzici, ali obećavam vam, u ponedeljak ćemo definitivno slušati. Oskare, sad si mi spomenuo između, dok smo slušali soul muziku i uživali u Marvinu Gayu i Arturu Conleyu, da ti zapravo veruješ da će Srbi i Hrvati ponovo biti ujedinjeni i spojeni u jedno telo, u jednu dušu.
1: Tako je,
0: zbog
1: tako.
0: Čega?
1: U jedno telo, u dva oka u istoj glavi. E, slušaj, ako vraćam se sa In Musica i sad tu bila je, ne znam, znaš, Ki Ku, ona je pevačica i glumica iz Beograda i tu neka ekipa i sad vraćamo se, idemo sa In Musica. I,
0: možda ona poznaje mene, ja ne
1: da,
0: poznaje.
1: Da, da. Ili kad bi je video, znao bi je.
0: Jel da?
1: Da, moram digresiju da stavim. Da li znaš za Ajkulu Drakulu, naravno? Pretpostavljam ju i slušalci da znaju. Onaj smešan klip kada ovaj mali nabraja kao životinje Ajkula, Drakula, pa onda Švabac, pa ne znam šta. I Ajkula Drakula, sad mi sedimo negde pre 20 godina. Ajkula Drakula, ja ne znam koliko tad imao, možda 9 godina. I Ajkula Drakula dolazi i on nešto kreće da priča kao Ajkula Drakula, kao šta tu pričaš, pa kao znaš ti bar padeže, pa kad bih ih video znao bih.
0: Tako je.
1: Kao bi on, ne znam kome pričao o čuvenoj braći Padeže sa Podbare i kako su opasni i kako treba da zna za njih.
0: Tako je, pokaži ti meni Padeže prstom da postoje, pa ću verovati.
1: I vraćamo se i sad ja sam poučen iskustvom In Musica prošle godine, gde sam skontao ne možeš da nađeš taksi zato što se ceo festival završava oko 1 ili 2 i onda svi u isto vreme idu kući, Jarun je daleko, nemaš buske linije, tramvajske.
0: I tako, Uberom se voze uglavnom.
1: Pa da, ali znaš, kad tebi, ne znam, 20.000 ljudi sa festivala u 15 minuta naruči Uber, ne može da dobije. I sad nešto čekamo tamo neki bus, tramvaj i ja sam ubacio bicikl u kola. I rekao, ma kakvi, neće se uopšte zezati s tim, ubacio ljubičnog tog Herkulesa sa nailona. Mislim, razdrna je bicikl sa kog sam skinuo sve brzine, ostavi jednu brzinu, tako da nema šta da se pokvari, a i ako ga neko uzme, neću puno plakati za njim. Izvinjam se, Herkulese. I kao, okej, sad tu čekamo taksi neki i dolazi, i uspemo da nalatamo Bolt, koji je kao neka druga varijanta Ubera, isto u stvari, isti taj servis. I okej, čekamo Bolt i upada neki taksista, redovan taksista, i otvara te kao, ojde, upadajte. Ja rekao, neću, hvala, naš, imamo prevoz, sve okej. Okay. A, kao, ste iz Srbije, kao, da. I sad on je očekivao da će dobiti odgovor da na sledeće pitanje, kao, ajde, upadajte kola. I pita me, jesi pravoslavac?
0: Dobro.
1: Ja rekao, nisam. Nema veze, upade.
0: Da si pravoslavac?
1: Pa zato što je on izgleda iz Srbije, onda je tu nešto krenuo da priča na ulici, ali se dero i izgleda ovaj dosta pijano.
0: Možda je pravoslavni Hrvat.
1: Moguće, moguće.
0: Znaš, kao ono
1: toga sam imao HPC.
0: Pa ima ono kao...
1: Ima nešto.
0: Pa čekaj, imaš onu priču životnu Arsena Djedića. Dakle, oni su, ako sam dobro shvatio, Srbi iz Hrvatske koji su pravoslavni.
1: Da, da, da, da, da.
0: A sad tu ima puno kontroverzi, kao da li su Srbi koji se ne izjašnjavaju kao Srbi,
1: posrbljeni Hrvati,
0: pa, da
1: li su
0: ili obrnuto
1: pohrvaćeni Srbi.
0: Da.
1: Okay,
0: mislim, nebitno, Arsen Dedić je jugoslovenski umetnik pre svega. Tako da ali da, ima toga baš u okolini Šibenika da ideš. Znam da ima kao porodica koje se ne smatraju da su Hrvati, ali su pravoslavni, imaju pravoslavne običaje, Božić. Božić ime 7. Januara i tako dalje.
1: Aha.
0: Tako da ima toga u Hrvatskoj. Moguće da si nekog takvog naći.
1: Možda. Uglavnom shvatio sam, na primjer, svi taksisti, ne svi, ali ima jako puno taksista Srba da, u Zagrebu, pa onda kad pogledaš one naše sezonce tamo
0: da,
1: i Sad šta se dešava, nisam čuo ni jedan negativan komentar na njih i uvek svi govore kako su fini, kao znaju te manire i srpske kafane recimo za ove što radi u restoranima i tako dalje. Ali onda kreće paljba po ovim Siricima, Voltađijama, Nepalcima, šta vi došli tu, uzimaju nam posao i to, taj klasika.
0: Dotle je došao taj nacionalizam i šovinizam i kako već da Srbi sada nisu dežurni krivci, barem leti kad je sezona u pitanju, nego su im dežurni krivci ljudi sa istoka, a Srbi kao ne volimo se, ali kao bar se razumemo.
1: Bar se razumemo, imaš onaj color chart ono, od bele do crne boje i onda negde tamo postoji granica, tu malo iza bele, tu kad je neko malo tamno puti.
0: Do prvog koncerta Thompsona. Onda, onda se podsete koji mi glavni neprijatelj.
1: Podsete se i tu Oluja i sve to, ali to je Oluja i ono, tu se pumpa nedelju dana godišnje i ovde ostale. Ovim ostalim danima sam skontao da u stvari sada desnica u Hrvatskoj mnogo više mrzi imigrante i da i ljude tam nije puti, tako je to ono taj neki, mislim to je rasizam sve.
0: Čist
1: rasizam i njih mrzi i onda govore, a vidi ovine pace šta nam dolaze ovde, on hoće meni tu da se moli Allahu, on i sad ono kreće naš paljba svuda. I onda ti shvataš da, pošto se Hrvatska iseljava u Irsku, Srbija se iseljava u Hrvatsku, znači postoji taj neki proces velikog kretanja naroda ka zapadu.
0: Velika se oba, naravno.
1: Velika se oba. I onda, u stvari, ti vidiš da Srbi, pošto nisu poslednje došli, a rasizam i nacionalizam uvek napadaju poslednje koje je došao, ti vidiš da, u stvari, ne postoji problem između Srba i Hrvata u Hrvatskoj, trenutno, toliki. Ima to, stvarno, kad krene Oluja i sve to.
0: Verovatno se to više veštački kreira kroz medije, nego što u praksi neko ima problem što ti kažeš, evo, krenuo si sa festivala, pričao si Ekavicu i rekao si odakle si, pa nije nastao problem. Mislim, ja verujem da ima ljudi koji su u nekom trenutku doživjeli neku neprijatnost.
1: Ne, 100%.
0: Ali dešavaju se neprijatnosti svuda i koje kuda. Ali mislim da prosto mediji su tako narajcani da oni uvek potenciraju negativne stvari. To donosi klikove, to donosi gledanost i tako dalje. Onda kada se desi jedan negativan događaj, na primjer razbijen je auto Beograđaninu u Šibeniku ili razbijen je hrvatski automobil u Novom Sadu, onda je to vest.
1: To je vest, da.
0: A nije vest ukoliko je neki Novosađanin otišao da radi u Split kao konobar i na kraju se zaljubio tamo i oženio se, nemam pojma, ili se udala Hrvatica ovde. A ima tih primjera.
1: Ma da, imaš
0: primjera. Ti ja poznajemo samo koliko je. Ali to nije vest, zato što to ne donosi klikove.
1: Ma da, ovde kad se ide negativno i taj strah od migranata i taj strah služi i tome da učvrsti nacionalnu vlast. I da kažem, moraš ono za HDZ da glasaš, inače će ti doći. Ranije je bilo Srbi, sada je, ne znam, Sirici.
0: Pa da.
1: I to isto imaš u Austriji, na primjer, gde su ovi svi Jugovići na strani najdesnijih elemenata austrijske politike.
0: Da, za onu austrijsku desničarsku partiju. Čak mislim da ima mislim da ima odbornika čak i austrijskih političara koji su jugoslovenskog porekla, koji su u nekakvoj slobodarskoj austrijskoj stranci. Ima toga, mislim, čak i u alternativi za Nemačku u Nemačkoj.
1: Pa da, i onda oni zajedno mrze ovaj spolni faktor.
0: Afrikance ili Azijete.
1: Tako da moja teorija glasi tako da će Srbi i Hrvati mnogo desnije da sarađuju, da se više vole i da više sarađuju, zato što su sada i desni elementi spojeni, ne samo levi elementi, zato što imaš spoljnog neprijatelja u ljudima druge boje kože.
0: Znači, hoćeš da kažeš, Srbi i Hrvati će se ponovo ujediniti, ali na pogrešnim osnovama.
1: Tako je. Tako je.
0: Znači,
1: ujediniće se u nepismenosti, u homofobiji i rasizmu.
0: Vidi, ustaše, četnici, zajedno ste bežali. Nekada je bila ta pesma, tako da nije da nisu već kroz istoriju bili u koaliciji neki Hrvati i neki Srbi, ne naravno svi. Hoću da se osvrnemo na to što ideš na Zlarin, odnosno na ta neka naša davna letovanja. Ti se verovatno ne sećaš letovanja s kraja 80-ih, početka 90-ih ili možda da?
1: Ne, ja sam 80-og godište, tako da,
0: da
1: nisam doživio
0: 80-te. Da. Ja sam letovao redovno u Dalmaciji, mi smo se vraćali u mesto koje se zvalo Biograd na moru.
1: Aha, aha.
0: To je bilo...
1: Jesi pevao Mrzim Biograd?
0: Da, pevao sam Noća se, Biograd pali, od grupe Grč iz Rijeke.
1: Moj druže Biogradski.
0: Toga se sećam, to onako baš sam bio klinjo, što bi se reklo. Bio sam u nekom mesto koje se zove Sveti Martin. Mesto Marina. Mislim da to sve taj kraj tu negde oko Šibenika.
1: Hrvatsko kopno, ali je tamo...
0: Kopno je, da.
1: Pa možda bliže Rijeci?
0: Ne. To je ta centralna neka Dalmacija. Centralna Dalmacija, i to je negde do 90. I onda se sećam odjednom Čabar. Se ne ide na more u Hrvatsku i prvi put i jedini do 2000. godine put sam letovao u Crnoj Gori u mestu koje se zove Kruče.
1: Aha.
0: To ti je negde između Sutomora i Bara. Mislim da je bliže Sutomoru nego Baru. I znam da ono bilo, mislim, uzlazno poštovanje prema Crnoj Gori, koji sada poštujemo i volimo iz političkih razloga,
1: ali
0: nije moglo da se poredi sa dalmatinskim letovalištima. I tek onda kasnije sam se vratio 2000-ih Hrvatskom primorju.
1: Mi smo letovali isto u Crnoj Gori. Ja znam iz priča mojih roditelja koji su pre toga letovali u Istri. Imali smo neki apartman, recimo, u Červaru. Znam da je to bilo malo kao sa Coca-Cola na bole kolu da prelaziš.
0: Aha, ba baš to.
1: Da, i znam taj njihov utisak, ali, znaš, nama je bilo super pošto nismo znali za bolje. Tako da ključ sreće je ne znati za bolje, to je jedan ključ sreće, drugi ključ sreće je nemati očekivanja.
0: Tačno.
1: Tako da gledajte u životu da nemate očekivanja i ako postoji nešto bolje, ne morate da znate sve o tome.
0: Tako je. Ovo je jedna poruka koju smo dobili, Hajnalka nam šalje poruku.
1: Mm-hmm.
0: Moji su se upoznali u Promajni pored Makarske. Letovali smo tamo po mesec dana do 1990. Znači ne Promaja, nego... Promajna,
1: aha.
0: Kod Makarske, a inače Makarsku
1: Makarska
0: znamo...
1: mi se jako dopada. Makarska je simbol paradajz turizma u Jugoslaviji bila.
0: Silaze ovi Bosanci.
1: Bosanci, da, ali meni je to prelepo. Imaš ovo Biokovo koje je planinčugo od 2 km, koja je ono bukvalno stena. I dole imaš gradić, imaš park, prelep park. I tamo je neka kuća u kojoj smo letovali kod arhitekte Berta, koji je u Novom Sadu poznat po tome što je arhitekta škole Žarko Zrenjanin, mislim Jožef Atila i prve vojvođanske brigade, koje su otprilike na isti fazon sagrađene, pa je radio, mislim, i starački dom na naselju, gomilo nekih kapitalnih objekata u gradu, a tamo je u nekoj vili koju je izgradio sada novosadski arhitekta iz 19. veka. U stvari je bio neki geodeta novosadski koji je išao po Austro-Ugarskoj tamo da mapira gde je kakav kamen, kakva stena, da li kasnije tražio naftu, ja ne znam šta se desilo, ali on imao zadatak da mapira Dalmaciju. To je bio njegov životni projekat koji je trajao godinama i onda je izmapirao celu Dalmaciju, ono gde je kakav kamen, gde može se vadi ruda, gde ne može, i na kraju je dobio od tamo Austro-Ugarske da izabere mesto gde će napraviti kuću i napravio u Makarskoj. Tako da je to stvarno...
0: Preljena priča.
1: Prelepa priča, da.
0: Topla ljudska priča.
1: Berto je ludak, mislim ima neke priče, ne znam da li je to za program, ali... Smešno je, da, moram ispričam. A on sad tamo naš ima, ne znam, 75 godina, svira saksofon i pije ogromne količine lošeg dalmatinskog crnog vina.
0: Aha.
1: I onda tako ima te neke stalno doskočice, ne znam... kaže, bio sam kod lekara i kao, šta je? A kaže, spajaju mi se organi. I ja kao, šta, spajaju mi se organi? Kao, šta se desilo? Kao, razmišljam medicinski. Kaže, otišla mi jetra u kurac.
0: Čućete u nastavku programa kako sam se ja provodio u Istri. Tako da nastavit ćemo ove letnje teme, pošto smo Oskar i ja u letnjoj šemi.
1: Međusobno.
0: Tako je.

0: Smokey Robinson and the Miracles, you really gotta hold on
1: Smokey.
0: Me. Smokey Robinson, 9:20, slušate program Unutrašnja emigracija ili ti teror manjine. Evo, meni stižu neke poruke. Aha, evo kaže, servisne informacije, u osmici puštaju klasičnu muziku, a pomalo i klimu. Da,
1: da,
0: novosadski
1: da, da,
0: GSP.
1: Da,
0: Novosadski GSP je uveo to da će da pušta klasičnu muziku u autobusima. Dakle, neće rešiti ključne probleme kao što je stari autobusi, neće svi autobusi imati klimu, neće nam uvesti da nam prevoz bude jeftiniji ili besplatan, ali će nam uvesti to da slušamo klasičnu muziku.
1: Mislim, kao, okej,
0: okay, šminkanje je mrtvaca.
1: Ajde, ajde sad ovako, da ti i ja uđemo u bus u Gracu i čujemo klasičnu muziku,
0: to je logično.
1: Bi kao super.
0: Da.
1: Kao svaka čas vidiš kako ovde u Austriji.
0: Da.
1: Tako je, eto, sada kod nas isto u autobusu je verovatno klasična muzika i to, ali problem je što znamo
0: što
1: previše.
0: Novi Sad nije Grac.
1: Da, problem je što znamo previše, ali hoću da kažem da, tačno što si ti rekao, uopšte se, šminka se mrtvac.
0: Ja.
1: Ajde, ukratko tako da kažemo. Ne radi se ništa fundamentalno, nego se tako radi nešto i ta kultura kao puštat ćemo muziku u autobusima, ti nemaš ni jedan klub u gradu više, gde možda organizuješ ozbiljan koncert za možda malo više ljudi, imaš OK Crnu kuću, Bolero Books, radi super stvari, Fabrika isto ima odlične koncerte, ali ti nemaš klubsku scenu zato što ljudi nemaju gde da sviraju.
0: Da. I onda GSP uvodi klasičnu muziku, isti novosadski GSP koji je pre nekoliko godina imao direktora koji je uhapšen u međunarodnoj akciji trgovine kokaina.
1: Tako je. Da,
0: znači,
1: da,
0: direktor
1: da.
0: Gradskog saobraćajnog preduzeća je međunarodni diler kokaina. Eto, odnosno osumnjičeni, ajde da budem skroz,
1: da.
0: skroz pravnik do kraja, što bi se reklo.
1: Je navodni diler kokaina.
0: Da, e sad nije on više direktor, ali ga je ova vlast postavila. S druge strane, ako već govorimo o klasičnoj muzici, to

0: ima aspekt kulture.
1: Da.
0: Ministar kulture nam je osumnjičen u postupku generalštab.
1: Da, da.
0: Znači imamo kriminalce vamo, kriminalce tamo, isto, ili potencijalne kriminalce, i, a uvode nam klasičnu muziku.
1: I klasičari, mislim, ja mogu samo da zamislim kako izgleda kad hoćeš da organizuješ neki koncert klasične muzike ili festival klasične muzike, koliko para dobiješ od grada, to si ne dobiješ od grada.
0: Znaš šta mi je rekao vezano za klasičnu muziku, sad sam se setio opere i baleta, pošto ono kao ne znam nikoga ko ide na to, mene, ja sam imao davno jednu devojku koja je bila iz tog miljeja, i onda me vodila na to, onda sam prvi put u životu bio na operi, bio sam na baletu, bio sam na koncertu klasične muzike, ništa do sad nije u životu nisam doživao.
1: Dobro,
0: užasno,
1: dobro da priznaješ.
0: Priznajem, da, užasno dobro. Je dosadno bilo, možda nisam bio na pravom događaju.
1: Meni, ne znam, savremen place mi je super. Ma, ono kad tamo skaču,
0: to je druga stvar.
1: Tamo,
0: a govorim ti ovo, znaš, Labudovo jezero.
1: Labuđe
0: i to,
1: jezero,
0: da, da. Sve to vjerojatno ima svoje mesto u istoriji i mesto u znaš, ali nije za mene, prosto. Ovaj, i šta sam teo da kažem, da, i onda mi je, bio mi je gostovao ovaj kolega Latas, ovaj novi.
1: Varao si me.
0: Šta kažeš?
1: Varao si me.
0: O da, pa ja imam letnje šeme na sve strane.
1: Dobro.
0: U svakom delu grada, po jednom.
1: Ali pravi džentlmen ne priča tome.
0: Apsolutno, osim što stalno pričam. Ali da, Latas mi je bio gost, to je novosadski novinar koji ovaj, radi za Danas. I on mi je rekao, kaže, druže, ne mogu da se nabave karte za operu i balet u Novom Sadu. Sve Rusi pokupovali.
1: Stvarno.
0: Da, izgleda da ovi Rusi
1: da,
0: naši.
1: Da, da, da, ja mislim da to u njihovoj kulturi dosta. Znaš.
0: Pa Čajkovski i to.
1: Da, da, da, da.
0: Daš. Znači kao, ali mislim da se inače inače se ulaznice za te stvari brzo rasprodaju zato što ta publika je prilično verna.
1: Jeste.
0: Ljudi
1: jest.
0: Se vraćaju, znači ti on ta gospoda novosadska, beogradska, jel? Oni idu na to i to je lepo, ali kao sad dodatno Rusi su kao povećali potražnju za tim stvarima. To nisam znao recimo.
1: Ali ja mislim recimo kod pozorišta da ne postoji ta to neko sektašenje kao muzici, znači ti si recimo metalac i sad ako dođe
0: da, da.
1: Punk band ti nećeš ići zato što si ti metalac, je obrnuto.
0: To nije bilo nekada.
1: Da, nekad kontrolno su išti svi na sve. Ali ovde kod pozorišta sad kao ne znam, ako je Čajkovski kao neću, ja ne znam, hoću samo da gledam predstave on Nušića i ne znam šta.
0: Ne, kao... ne, koliko je meni poznato, ba, evo konkretno u slučaju beogradskih pozorišta, ulaznice godišnje se rasprodaju unapred gotovo bez da se zna repertoar. Znači ljudi vole da idu u pozorište i kupuju ulaznice za pozorište, uopšte ih ne interesuje da li će biti Domanović.
1: Što je potvrda
0: Domanović,
1: toga da ljudi, naš. Da zapravo niko ne voli pozorište, da je sadržaj, nego ljudi samo vole da idu
0: pozeri.
1: U pozorište. Pozorište.
0: Pa ja kad malo razmislim, znam da je to dosta kontroverzan stav i znam da se Daško time bavi u Alarmu da ne voli pozorište i tako dalje, ne bih sad išao...
1: A jako mi je pretencijozno, to ne znam.
0: Ne bih išao toliko daleko kao on, da baš ono kao aha. U potpunosti ne volim, ali ne mogu ni reći da sam ovaj, veliki
1: Daško,
0: fan.
1: Koja život znače.
0: Zato što ovaj, da, delo je izveštačeno, ali mora da bude takvo, zato što je u vrijeme... Šekspira su...
1: E, to mi je jasno,
0: oni
1: da.
0: Oni su se dovikivali.
1: Ja da sam u 17.
0: Su...
1: veku sigurno bih ono jako volao pozorište.
0: Jest.
1: A sad ne znam, da, postoji jedan izum, zove se mikrofon, evo mi imamo dva ovde i kao ne možeš da se dereš tako i neprirodno. Samo možeš prirodno da
0: ja
1: duš.
0: Mogu samo ti kažem neke stvari koje sam gledao, koje su mi bile interesantne, koje su izuzetak. Dakle, uglavnom sam gledao pozorišne predstave koje su me smarale i to su me kao gimnazijalca vodali po raznim Šekspirima. I recimo gledao sam Sam letnje noći, koji je bio pornjava.
1: Može onda.
0: Znači, napravili su od pozorišne, pazi, još nas vodi razredna, nas tinejdžere od 17-18 godina i tinejdžerke, razumeš, na predstavu u ovaj, gde se glumci i glumice skidaju goli.
1: Skroz bez gaća.
0: Skroz bez gaća, znači
1: ja.
0: seks vamo, seks tamo.
1: Opa.
0: Tako da to je bilo interesantno u tom smislu. Sad, da li umetnički bilo dobro, ne znam da procenim. Znam da sam gledao gospodu Glembajeve, i da sam gledao Predraga Ejdusa i da je bilo fantastično. Mislim da to nije bilo nije srpska, produkcija Srpskog narodnog pozorišta, već je neko došao, gostovao je. To sam gledao, to je super i gledao sam par komedija koje su zaista bile duhovite i ovaj, smešne, tako da desi se ponekad da odem u pozorište i da bude interesantno i naravno moram da naglasim da budem pristrasan kad je reč o mojoj etničkoj zajednici, a to je Ujvideki Sinhaz i
1: Šithaz.
0: Da, zato što imaju stvarno vrlo hrabre i interesantne predstave, sve se titluju gore na srpski, pa je malo problem pratiti, to moram priznati. E, tamo sam gledao recimo Rocky Horror Picture Show musical, koji je ludilo, ono, glumci donjem vešu se penju po tebi, sedeti na glavi, pokazuju ti porno časopise.
1: Užas, užas.
0: Znači, bukvalno je Sodoma i Gomora.
1: Ja mrzim tu interakciju. Ajmo sada vi iz publike nešto, ajde sada mi vam, ne, hoću da napraviš show i da me oduševiš i to neću da učestvujem.
0: Ne volim ni ja, ali ovo je bilo toliko kontroverzno i seksualizovano da je bilo zabavno.
1: Dobro, a pretpostavljam da si dobio i ženske gaće u facu, ne muške.
0: Ma, muški sam dobio.
1: O, pa dobro, mislim.
0: To su transvestiti, znaš o čemu je Rocky Horror Picture Show. To su sve muškarci koji se oblače ko žene.
1: A, dobro, dobro.
0: Da, tako da, eto, moj konačni zaključak vezano za pozorište, desi se, pogreši čovek,
1: znači,
0: bude dobra
1: predstava. Jesi dobio ženske gaće, ali od muškarca.
0: Tako je.
1: Tako je, da. Tako je. Dobro. Da. Bio sam nedavno u Ujvideki Šithazu, gledao sam na festivalu koji se zove, ja zaboravio sam, da li Humble nešto.
0: Aha, bilo je sad skoro.
1: Da, bio je finski festival, ja se izvinjam, hteo bih da ga reklamiram, ali sam zaboravio kako se
0: Harmless.
1: Rekao. Harmless, jeste, znam da je nekako nešto. Harmless. Bio je odličan, gledao sam film o onom osječkom šefu.
0: O Kiru. Nikako da pogledam taj film. To je
1: koliko
0: policajac.
1: Je dobar film.
0: Aj, reci ti. Da.
1: Pa možeš i ti, mislim, policajac, on je bio šef policije u Osječkoj županiji ili šta god.
0: 91.
1: gde je kretao šov po tim selima, Srbi, Hrvati, Pujdanje, onda dolazi Šešelj, pa dolaze ovi, pa onda Branimir Glavaš, koji je hrvatski general, jedan samo podatak iz filma, mislim...
0: Koji je sada osuđen za ratne zločine.
1: Da, on je u momentu kada je išao tamo i maltretirao Srbe, živao sa Kevom.
0: Dobro.
1: Znaš, i tako neke bizarnosti, pa onda pogledaš tog Šešelja, onoj plavoj košulji sa kratkim rukavima, koju mislim da je ono patentirao otprilike i preuzeo kao fashion statement. I pa oni idu tamo i onda ti sve bude jasno, imaš tog nekog Kira... koji kaže, ajde ljudi, malo da smanjimo tenzije, pa ide pa priča sa Srbima, pa kaže kako mu Srbi veruju, pa vidiš tamo, Srbi neće ni sa kim drugim da priče, nego sa Hrvatom Kirom, koji je tamo šef osječke policije.
0: I na kraju
1: pa
0: ga
1: onda,
0: ubio.
1: I na kraju ga njegovi ubio.
0: Da,
1: ubio
0: ga hrvatska odbrana, da.
1: Zato što nisu mogli da tolerišu pomirljive snage
0: kako
1: sa
0: je
1: svoje strane i moralo da se kuva sranje.
0: Ima taj klip Glavaša koji je bio gospodar rata u Slavoniji. To su naši drugari iz Debelog predsjednika u spotu Puška ne ubija ljude inkorporirali.
1: Aha, aha.
0: Znači, odličan je spot, antiratna pesma Debelog predsjednika i govori o ratu u Slavoniji. I inkorporirali su u spot, između ostalog, izjavu Glavaša, gde kao u nekom trenutku kad je došlo do zatišja, odnosno nekog kratkog primirja, Glavaš izjavljuje, za rat uvek ima vremena, i ponavljaju to, za rat uvek ima vremena.
1: Da,
0: i
1: da, da.
0: Kad to staviš u loop, baš ono
1: jezivo
0: zvuči. Znači, izjaviti, za rat uvek ima vremena, kao, nemojte se potresati što je primirje, za rat uvek ima vremena. A taj Glavaš je bio baš jeziv lik koji bacao ljude u dravu, uvezivo ih.
1: Ovaj film je tako dobar zato što nema nigde kao naratora, nema promene stila, ceo je u tom VHS sistemu nekom. Aha. I to su dokumentarni snimci lokalnih televizija do kojih su oni došli. I u stvari je samo minimalno izmontirano da se taj neki sled događaja isprati koji se dogodio i ti kad uđeš u to, uđeš u taj u te VHS boje, u taj kvalitet, u tu 91. godinu, u to oblačenje, u sve to, i ono kao nije sad kao da bude VHS pa bude HD snimak pa onda neko priča da ti protumači šta je tamo. Ne, nego ti možeš sam to da protumačiš.
0: Da,
1: tako da,
0: da
1: je
0: da
1: jako, jako promišljeno to snimljeno. I zašto je Hrvatska ozbiljnija država od Srbije? Zato što je to išlo na HRT-u.
0: Išlo je na HRT-u 3, čak i film o Tusti. Ovo je sad skoro. A inače, sećamo se da je Sukud idioti praktično bili zabranjeni na HRT-u tokom 90-ih. Dakle, Kud idioti u vreme svoje najveće popularnosti i svojih najboljih albuma su bili zabranjeni od strane Tuđmanovog režima i nisi mogao da ih vidiš na Hit Depotu i na tim čuvenim televizijskim emisijama u Hrvatskoj, jer su bili percipirani kao Jugosloveni, kao anti...
1: Kao Srbi.
0: Pa kao Srbi, kao anti, anti ovaj hrvatski element i tako dalje. I sada je skoro bio taj vrlo emotivan, pomalo i tužan film o Tusti, bio je na Hrtu 3. Da, tako da desi se da na Hrtu da budu stvari koje onako...
1: Druga strana priče da su oni to pustili u isto vreme kad je bila Eurovizija i tako da, nešto, da, da bi smanjili gledanost, ali je opet neko pustio. To je kao kad smo pričali juče za RTV 2, što su pustili ono monokrom spot Gledamo mrak, kao protestni studentski, ovako neko tamo ima kome je stalo do toga.
0: Ne vidi, u staroj Jugoslaviji je inače važilo to pravilo da je hrvatska televizija mnogo ozbiljnije i dominantnije u odnosu na beogradsku.
1: Da,
0: znači,
1: da, da.
0: Svi ti show programi, svi ti, sve te neke Eurovizije kasnije i tako dalje, sve je bilo u produkciji televizije Zagreb i oni su po tom pitanju uvek bili ozbiljnija produkcija od beogradske. E sad, obe televizije tokom 90-ih ono upadaju u ratni mod i počinju da se bave propagandom. Ali taj kulturno-zabavni moment koji je karakterističan bio za zagrebačku televiziju, a sada Hrt, je nešto po čemu su i danas prepoznatljivi. To nije kao nekada, naravno, i oni su doživjeli sunovrat, kao što je sve doživjelo sunovrat, ali ti kada prebaciš na hrvatsku televiziju, mi još uvijek imamo na kablovskoj, ti kada gledaš, ti prosto vidiš da i serijski i televizijski program.
1: Bolji je program. Misliš, bolji je program. Ko gleda nešto na RTS-u, ajde
0: se javi. Što
1: ne znam šta gleda
0: Slagalica. Selo gori, baba se češlja, razumeš, i srećni ljudi i vrte te iste stvari. Nije da oni ne mogu da kupe, da imaju prava za neke kvalitetne serije, ali što bi, razumeš. Oni su tu da zaglupljuju narod, razumeš, i da, eto, kao glume nekakav javni servis.
1: Nego, ajde, malo veselite me, pričajte mene o Istri.
0: E, da, nisam bio na moru jako dugo, dakle od tog momenta kada sam bio u Kručama, dakle u okolini Som.
1: Samo ću reći www.patreon.com kroz unutrašnja emigracija.
0: Bravo, Oskare, podsjetio si me na najbitniju stvar. I ne samo to, nego unutrašnja emigracija.com i onda tamo odete na dugme podrška i ispod piše broj žiro računa, odnosno PayPal nalog, gde možete devizno ili dinarski da podržite rad ove emisije, a onda ja to Oskaru pošaljem da ima
1: mi
0: za pivo.
1: Mi ovde merimo, imamo kao šahiste, imamo ono za minutažu, svako kad priča, onda klikne dugme i onda kasnije podelimo taj Patreon.
0: Upravo to. E, a tog Patreona za sada nema dovoljno i dakle, zato je važno da se vi pretplatite.
1: E, još samo, kad smo kod Patreon, izvini sad, ulećem ti u reč, ali nema veze, punimo program, imamo mi do 11 sati još.
0: Apsolutno.
1: Ne znam da li ste ispratili obaveštenje, Daško i Mlađa od septembra rade od 8 do 10, 4 dana, tako da...
0: Ja sam neutralan, ja nemam komentar.
1: Ti si neutralan, ali ja sam ovde pridošli član, tako da...
0: I fan. Alarma.
1: I fan, da,
0: dugogodišnji.
1: Da, i slušalac.
0: Da, ti imaš pravo da prokomentariš.
1: Da, samo ću reći da Varnju Udarnički ovde svaki dan radi, 3 sata, da. kad se pomnoži 5 sa 3, dobije se duplo više od 4 puta 2.
0: Što je opet manje od svega koliko vi radite svakoga dana u toku nedelje.
1: Tako da, da Varnjov taksimetar ima šta da broji, podržite ga na Patreonu, a možete ga podržati i Viberom, tu ove slike se mora, možete poslati.
0: Tako je.
1: Mogu i momci sa ženskim gaćama, to smo isto ustanovili.
0: Meni je bitno da su gaće.
1: Da su gaće, dobro.
0: Znači, kakve god da su gaće, mogu biti muške, mogu biti ženske, ja prosto volim. Ja sam kolekcionar gaća.
1: Gaća, jeste. Je li bilo gaća u Istri, kaži ti meni?
0: U Istri je bilo gaća, ali kako da ti kažem, uglavnom su te gaće ostajale na telima.
1: Nisi gađan.
0: Nisam gađan gaćama.
1: Gaćan.
0: Da, bio sam 2009. godine u jednom jako lepom muškom društvu. Dakle, ekipa, jedan detelinarac, odnosno dvojica detelinaraca, jedan iz PK, moj kum, i jedan bockanac, to jest ja, smo išli jednim automobilom na road trip 2009. u Istru.
1: Super.
0: I to je bilo vrlo interesantno, spavali smo tako po šatorima, tuđim kućama, ovaj, nikakve, ništa nismo imali rešeno u smislu smešta i tako dalje, ali sam tada upoznao Istru uzduž i popreko i posebno sam uživao u unutrašnjosti Istre, mm-hmm, i zato sam ima preporučen da ukoliko se nađu u Istri, ja znam da je skupo tamo izuzetno i da nije baš za letovanje u smislu našeg, ovaj, našeg naroda, ali ako imate neku šemu, neku varijantu, idite u gradiće u unutrašnjosti Istre.
1: Prelepi se stvarno.
0: Konkretno, Otovu, mi smo, Grožnjan. Mi smo obišli sve u tom jednom paketu, išli smo krajem jula i obišli smo Motovunski filmski festival, koji je tada te godine bio genijalan, i tada sam gledao inače Dežulovića i Lucića kako uživo izvode one njihove ove pesme. Bio je i koncert grupe Kawasaki Trip, Zagrebački ludaci.
1: Ja,
0: da,
1: kako, ni da, ni ne.
0: Ni da, ni ne, i imaš Snifa Sanglu, brojne hitove. Oni su inače Zagrebački huligani, Bad Blue Boysi, ali nisu faševi. Ovaj, njih sam gledao i gledao sam gomilu dobrih filmova. Gost festivala bio je Žilnik. Tako da je bio on domaćin.
1: Dobio.
0: On je bio
1: najbolje
0: domaćin
1: od Jugoslavije.
0: Jeste. Pa smo spavali u tom nekom kampu, pili smo medicu, rakiju. Mm. Onda smo išli u Grožnjan, koji je bio grad koji je bio sav zarastao i nestao sa mape, a onda su umetnici od toga napravili umetničku koloniju i vremenom je Grožnjan postao prepoznat kao jazz festival. To je pokrenuo Boža Petrović, čuveni jugoslovenski džezer.
1: Ali Grožnjan ima veliku tradiciju umetnosti kod njih. Ja znam
0: nekada
1: da je,
0: davno.
1: Nekada davno, da. Moja Keva, pozdrav za Nacovom prilikom, je išla tamo sa horom. Mislim da to bilo nekde 70. godina možda.
0: Jako lep gradić.
1: Da, prelepi gradić, ali tamo isto ja mislim da ima 50 kuća, neki trgić, jako lep pogled na unutrašnjost Istre, pošto je onako na nekom brdašcu, a na drugom brdašcu je Motovunski.
0: Da, bukvalno su dva brdašca.
1: Motovun, gde je poznati Motovunski filmski festival, kog nažalost više nema.
0: Jel ga nema više?
1: Ne, ukinulo
0: ga. Nisam znao. Mi smo obišli jedno brdašce, dakle Motown Film Festival, pa Jazz Festival u Grožnjanu, gde nam je jazz naravno bio najmanje bitan, ali provod je bio stvarno sjajan i jazz se nekako, moram priznati, i uklapao u ambijent. A onda smo bili na trećem festivalu, pominjao si Place, postoji festival savremenog Place-a u mestu koji se zove, sad ne znam da ću dobro izgovoriti, San Vicento ili ti Svet Vincenat. Mislim da je Svet Vincenat izgovor, a San Vincenzo, Vincenzo je na italijanskom. I to je onako jedan moderni, savremeni, konceptualni, čak bih rekao, festival savremenog plesa. Isto smo se ono družili i onda kad smo sve to obišli, onda more. Plava laguna, Zelena laguna, sve te plaže, da, između Poreča i Rovinja, tako da smo i to obišli, naravno Pula koja je ono grad priča za sebe, pa Labin, Labinska republika,
1: da.
0: Rijeka, kupali se na Rapcu, to je plaža pored
1: Bili
0: Labina,
1: tamo, da.
0: Jeste, to tako je, da, to je jedno od mojih, nego sigurno ubedljivo najlepše moje leto u mom životu, 2009. godina u Istri.
1: Da, mi smo bili u Rapcu pre dve godine kad smo svirali, mislim da smo tada bili, pre par godina svirali smo u Zagrebu i svirali smo u Rijeci recimo i onda smo otišli u Rabac gde živi naša velika prijateljica benda Adisa koja ima apartmane tamo, ima bukvalno, ja ne znam, ono mi takav rock'n'roll tretman nikad više nećemo imati.
0: To
1: što smo bili u nekom mega fancy apartmanu, bukvalno je ono penthouse na vrhu zgrade sa bazenom i ne znam šta, i taj Rabac je prelep. I onda naravno ono kao pola benda otišlo kao da se kupu moru, pola benda je bilo pozvano, ma deću, bilo gde da idem, pili pivo u bazenu. Tako da,
0: Krenula mi voda na usta.
1: Slatki
0: i to slana,
1: muke, da
0: slana voda.
1: More,
0: krenula mi slana voda na usta.
1: Na
0: Slušamo Elvisa Costella i The Attractions.
1: Elvisa J. Costella.
0: Tako je, pesma se zove What's So Funny About Peace, Love and Understanding.

0: Zmija, Al Wilson i The Snake. U principu ne može da prođe ni jedna Northern Soul žurka, kakvih u Engleskoj ima često, a kod nas nikada ili retko, ovaj, bez ove kompozicije. Mada pravili smo Northern Soul žurke u društvenom centru. Nikić i ja smo puštali
1: ja, jeste, da, bio sam na tim žurkama.
0: Jeste, da, da, da, a bude ponekad i u grafitima. Pošto Miša i ekipa takođe vole ovaj taj, znaš koja je priča sa Northern Soul.
1: Da, da, da, naravno, naravno. I grafiti su mi super, ali kao nikad mi nisu usputi onda da ne idem tamo, a u stvari baš bih trebao da idem u grafiti.
0: Pa obe naše novosadske kafane koje su rock and roll nisu usput. Dakle, da. Jedna je Dublin u Petroradinu skroz, a druga je grafiti. Mislim, ima tu još kafića u gradu, ali realno dve kultne rock and roll kafane u Novom Sadu, grafiti i Dublin su na različitim krajevima grada i nisu ti usput.
1: Da,
0: nego tamo
1: da.
0: Ideš sa na, ono...
1: Da, ideš, da ideš tamo.
0: Ideš kod Vlaceta u Dublin da te Vlace istera. Pošto Vlace ima taj jedan vrlo ovaj, punk pristup u gostiteljstvu. Mm. Ako te ne voli i ako praviš probleme, onda nisi dobrodošao. I nema
1: dobro,
0: tu sad...
1: Njegova kafana, njegova pravila, to je meni
0: tako
1: okay.
0: Da ja jako volim to, a pritom i Vlace i ja smo super. Tako aha. Da nikad nije mene Vlace.
1: Super.
0: Ovaj, meni je Vlace učinio najveću čast u životu, a to je u jednom trenutku...
1: Da istraš goste iz Dublina.
0: Ne, to bi bila još veća čast. Rekao mi je, možeš slobodno da izabereš šta ćemo da slušamo i pusti muziku.
1: Koje poverenje ima koje čovjek u tebe.
0: Tako je. To kada ti Vlace učini u Petrovaradinu...
1: Boga mi.
0: Da. To je dobro znao je da sam ja iz opštine Petrovaradin, da sam aha. Sa te strane grada.
1: Da si Sremac. Tačno se vidjelo da si Sremac.
0: Kako si ti im provodio leta u Novom Sadu kad nisi išao na more? Dakle, mi smo recimo sa sremske strane bili u Bockama uredili jednu socko ovaj, plažu. Ja sam tamo naučio da plivam, iako je Dunav ovaj, opasan i to ne bi preporučivao nikome. Jeste vi pičili na štrand ili ste više volali ove divlje plaže?
1: Sad zavisi plaže. U kom periodu. Da. Kad smo bili baš klinci, ne znam šta smo radili, gledali fudbal u dvorištu i ćao.
0: Al Dunav, kad ste izlazili na Dunav,
1: Dunav gde ste išli? Na Bećarac najviše. Recimo u osnovnoj školi smo išli na Bećarac. Išli smo i na štrand, ali više recimo uveče.
0: Aha, kao izlazak.
1: Kao neki izlazak, da. Mislim, to rade i sada klinci. Odu na štrand, ne znam, uzmu pače pice, sladoled, popiju kolu i vrate se kući.
0: Ja se sećam da sam najviše vremena proveo na štrandu leto između osnovne i srednje škole. Ono dugačko leto.
1: Da, da, da, kako to dobro.
0: Da, i onda su, mislim da je čuvena fliperana Gaja, je bila preseljena tog leta na štrand ispod Mosta Slobode. I na tom aha. Periodu, na tom delu, tačno ispod mosta.
1: Kod ispod mosta.
0: Kod ispod mosta su bili ovaj, fliperi. Bili
1: ja,
0: su oni
1: jeste, da,
0: oni
1: koševi su bili, da, da, da. Da,
0: da, da i tu
1: mislim da ima toga
0: kupili.
1: I sada, ne baš svake godine, ali bude nekad.
0: Pa sad, u poslednji godine je bilo uvek nešto za egzitaše i to je tuc-tuc muzika bila, pošto je Exitov kamp bio deo štranda i onda su tu ispod mosta pravili neke žurke za kao tu Exit ekipu. Tako da nisam video više da se vratila stara dobra fliperana.
1: Ustaše se pretvorio moj Novi Sad.
0: Pa da, pa da. Tako da, ali interesantno su te divlje plaže sa sremske strane, gde smo mi to bukvalno uređili. Bukvalno smo komšije iz Bocki ekipe su silazile dole na reku i grabuljali smo, čistili, održavali to kao da je privatna plaža, zapravo je bila, bili vrlo socijalistički, vrlo jugoslovenski.
1: DIY,
0: da, i tu smo sad svi kao klinci naučili da plivamo, a ovi hrabri i luđi klinci, oni su skakali su u vodu sa platforme koja se nalazi pored kamenoloma. To je inače ledinačka plaža, tako je zovu, koja se nalazi pored kamenoloma koji je na ulasku u Nove Ledince i tu su klinci skakali sa platformi. A ovi limanski klinci su skakali sa platformi na Ribarcu.
1: Da, na Ribarcu i tamo ima da je ostao nepokretan.
0: Ima i to, a?
1: Da, ima i toga, da. Mislim, zato što ljudi, ono, nemojte skakati, ja znam da...
0: Ne zna šta je dole.
1: Ne zna šta je dole. Mutno je i... Znaš šta je isto problem? Zato što se dno menja večito, zato što kako Dunav nanosi pesak, odnosi pesak i... Bukvalno nemate kao fiksiranu reku i kao to je to, nego tamo se dešava neki haos. I ovaj, da, dobra stvar kod sremskih plaža mi je zato što kada sunce zalazi, zalazi malo ka severu. U stvari tebi na štrandu je zalazak sunca iza leđa.
0: Sunce, izlazi, zalazi.
1: Na sremskoj strani ispred tebe, tako, tako da možeš da vidiš u stvari taj lep zalazak. Onako. I malo mislim da je plaža čistija zato što Dunav nanosi školjke ka sremskoj strani. I onda imaš malo tako tog nekog beričastog peska, a na štrandu je onaj klasičan.
0: E, a znaš šta je isto bilo ovaj, nama atrakcija? Naša ta sremska plaža se nalazila tačno preko puta nudističke plaže. Znaš gde se nalazi? Na Kamenjaru.
1: Aha.
0: Znači, deo Kamenjara, ne znam da li još uvek.
1: Ja ne znam to.
0: Jeste. Znači, deo Kamenjara, jedna mala plaža, je, je jedina nudistička plaža koja je bila u Novom Sadu, ne znam da li još uvek. I to smo mi, naravno, vrlo rano provalili kao, kao tinejdžeri. Imali smo i dvogled, lovački.
1: Šta, gledali ste, pišao deda.
0: Gledali smo kao preko na nudističkoj plaži, uvijek smo se nadali da ćemo videti neku dobru ribu.
1: To se nikad ne
0: desi. Što se nikad ne desi, uvijek je bilo kao, neko gleda i kao,
1: a uvek je neki smežurani deda nudista, znaš.
0: Au, materinu, opet ovaj. Znaš, kao, tačno uvek isti smežurani deda, razumiješ, stalno vraćanje. I sad svi, ali fora je što jedan gleda sa dvogledom, a ostali čekaju da on izvesti. I po njegove reakciji kontamo da li je zaista video neke sise, nešto lepše, razumeš? Uvijek bude, au, materin, opet
1: da,
0: ovaj.
1: Opet ovaj. Klasika, klasika.
0: Tako da smo imali to i imali smo, mi smo ono, vrlo rano provalili, pošto smo lokalci, Ledinačko jezero.
1: Ne, ali...
0: I to smo bili jako ovaj, ljubomorni prema tom Ledinačkom jezeru i brzeli smo kada su Novosađani počeli da dolaze.
1: Da, kada je to
0: postalo ovaj,
1: ja
0: kao...
1: Ja sam ne znam da li da pričam o tome, pošto će ljudi krenuti da idu na Ledinačko.
0: Pa vidim da kao ponovo
1: sad
0: može
1: već
0: da se...
1: Gotovo.
0: Sad ponovo može da se priđe, da. Plati se dedi onom tamo, nekom čuvaru ili tako nekako.
1: Ja ću samo reći da pije lav i ne pije jelen.
0: Da, čak su mi rekli i ime tog dede. Da znaju.
1: Radovan, da.
0: Da, to...
1: Nemoj ovo ja
0: neću.
1: Priča.
0: A, bolje ne, a? Da ostavimo.
1: Nećemo, zato što, znaš šta će se desiti? To se desilo pre par godina, krenuli su ljudi da dolaze i onda je... onda Radovanu su krenuli gore da prigovaraju što pušta ljude tamo. Ledinačko jezero je u privatnom vlasništvu.
0: Još uvek?
1: Pa da, mislim, to je deo tog nekog...
0: Rakovačke firme.
1: Kamenoloma tamo. Ne znam kako se zove. Da li to ima neke veze sa ovom beočinskom fabrikom cementa?
0: Nema, to je odvojena firma.
1: Odvojeno?
0: Ne.
1: Da, ali kao u njihovim vlasništvu i sad oni mogu da rade s njim šta hoće i tamo. Razlog zašto postoji jezero je zato što je voda pod silom gravitacije je krenula da se sliva sa obližnjih brda, sa Fruške gore i jednostavno je napunila tu rupu.
0: A firma se zove Alas.
1: Alas.
0: Iz Rakovca.
1: Aha.
0: Ali znaš kako su dobili dozvolu? Sad evo neka me isprave slušalci ako imaju više informacije. Pošto vi ne možete da eksploatišete rudu u nacionalnom parku.
1: Aha,
0: to je zabranjeno zakonom. Ali oni su dobili nekakvu odluku, odnosno dozvolu da to rade zahvaljujući verovatno korupciji i pokrajinskom sekretarijatu ovde u Novom Sadu. Tako što su igrali na kartu, da, ali mi nećemo rudariti. Mi ćemo samo skidati slojeve onoga što je ostalo od bivšeg rudnika.
1: Aha.
0: Kao neka, to nije rudarenje, nego ima neki drugi termin.
1: Da, oni neće proširivati taj kop,
0: što je laž,
1: nego će da produbljuju.
0: Tako je, što je laž. I onda su oni konkurisali sa projektom, sećam se, na 10 godina, da će uraditi i rekultivaciju. U smislu da kada pokupe taj kajmak,
1: dobro,
0: jel, šljunak,
1: dobro,
0: šta već, kupe rudu, ovaj, da će onda kao urediti ponovo jezero. Ja se sećam čak i vizuelno tog projekta, kako bi Ledinačko jezero trebalo da izgleda, da bude fancy u turističke svrhe.
1: Da.
0: To su oni trebali da urade pre 10 godina, recimo, naravno da nisu ništa od toga uradili. Da. I evo, koliko ja znam, i dalje su u vlasništvu Alasa, ali mislim da kamioni više ne idu i da više
1: ne izvode
0: radovi, nego je to neko nerešena situacija.
1: Ja ne znam iz kog su to perioda ti kamenolomi, zato što ti imaš na Fruškoj gori onaj sistem...
0: Ja mislim pre komunista.
1: Ja mislim da je pre, sad ne znam koliko pre, da li nešto ono jugoslovensko, kraljevačko ili...
0: Tako bih rekao.
1: Tako, aha.
0: Pa kao i...
1: Ili austrougarsko.
0: Kao Vrdnik. Mislim, Vrdnik je sada prepoznati kao Vrdnik banja.
1: Da.
0: On je postao banja tako što su ljudi vadili ugalj tamo i u jednom trenutku je voda probila u rudarska okna i ovaj, potopila okna, prestala je eksploatacija uglja, odnosno rude, i pretvorili su Vrdnik u banjsko ovaj lečilište. Mm-hmm. Ja kad gledaš u Vrdnik, ne znam da li si primetio, Vrdnik ima par zgrada.
1: Ima,
0: što je vrlo neobično. I po tome, tako je, i po tome vidiš da je to nekad bio rudarski gradić. Mm-hmm. Čak podsjeća na neke siromašne delove, recimo Bora, koji je tako isto rudarski grad. Ovaj, samo što je Bor sad postao prilično, dobro se živi u Boru, u smislu love, ne živi se dobro u smislu ekologije, ali da, nekada je to bio rudarski gradić. Tako da mislim da u vreme kada je Vrdnik eksploatisan, verovatno su tada kopali oko Rakovca.
1: Jer ti imaš taj neki sistem, kako se zove, to su neke sajle, pa onda imaš ona recimo vaga, kad kreneš od Popovice, od Gorskog smeška, ako kreneš pa prema Kraljevoj tvrdoj stolici, tamo gde je Partizanski put, imaš recimo na pola puta ili malo bliže Popovici, imaš onu, to se zove vaga, ja sam ne
0: rudarsku ono.
1: Na
0: žičari misliš?
1: To je kao neki zidić na koji je okačena žičara i to je u stvari za prenošenje kamena preko Fruške gore. I
0: ja
1: tako,
0: mislim da
1: je
0: to
1: vaga
0: ista
1: ima, ne znam koliko ima, i to
0: ja
1: je u nekom
0: da je
1: kamenu
0: ista.
1: Sve.
0: Ja mislim da je to ista firma, da nema veze sa BFC-om, nego da ima veze sa tom firmom Alas, moguće da grešim. A Beočinska fabrika u vlasništvu ima Bešenovačko jezero, to znaš.
1: Aha, da.
0: Bešenovačko jezero je isto kop.
1: Ultrakop.
0: Ultrakop, da, iz Beograda. Ovaj, gde isto kopana je, vjerojatno cementni laporac, ta ruda.
1: Aha.
0: I onda je voda probila i dan danas je, mislim, to u vlasništvu Lafarge-a.
1: Jeste, samo što ljudi odlaze tamo da se kupaju.
0: Da,
1: i
0: tamo je baš gužva.
1: Popularno.
0: Tamo je baš gužva.
1: Ali i na Ledinjačkom isto gužva. Jeste, i znaš šta je problem i kod jednog i kod drugog, zato što, mislim, to nije namenjeno da bude plaža i tamo nemaš drveća uopšte. I na Bešenovu...
0: Bešenovu baš nema, da.
1: Mislim, to je kao ono na mesecu da imaš jezero. Da.
0: Da. Dok Ledinjačko malo, Ledinjačko je isto gola zemlja, ali okolo iznad šuma.
1: Okolo šuma prelepo.
0: I ti kada od gore fotografišeš, fotografišeš Ledinjačko jezero, izgleda kao skoro kao da si na Durmitoru. Mislim,
1: nije, ali skoro.
0: Ne,
1: jeste, stvarno izgleda kao da si u Švajcarskoj. Mislim, evo, poslaću sliku neku na community.
0: Mislim, veštačko je u smislu da su ljudi to napravili kopajući, ali stvarno ono lepota. Pa Zdravko Čolić, pobogu, snimao spot tamo.
1: Ili jeste?
0: Da, mislim, ono, okano.
1: Da, on je snimao tamo, pa onda Boy Inside, tamo u kući, pa ne znam gde još.
0: Da. I ne samo, mislim da ima još i filmova i spotova koji su tamo snimani. Los Propeleros su snimili jedan spot koji nikad nije emitovan, koji sam gledao na kućnom računaru reditelja Miše Vlaškog, brata od pevača Los Propelerosa, koji mi je pokazivao. Mislim da je Sirena, tako se zove pesma. Za nju je spot sniman na Ledinačkom jezeru.
1: Super.
0: I popovi, naravno, odlaze tamo da vrše krštenja, ali sad to je...
1: Da potapaju nešto u
0: da
1: vode.
0: Da potapaju ljude.
1: Da, ispljuni djavola.
0: Oni vole da potapaju. Eto, tako se ljudi u Novom Sadu provode kada nemaju para za more. Dakle, čuli ste dve strane priče. Čuli ste kako to izgleda kada idete u Istru i imate love, a čuli ste kada nemate love,
1: ja,
0: idete...
1: Baš me zanima tako, ta neka alternativna letovanja po Srbiji, po Jugoslaviji, kako su. Tako znam, ne znam, kod Bača da imaš jezero Provalu, Beograđani idu na Adu, ali u Beogradu isto nije samo Ada, nego imaš i ta neka divlja kupališta. Tako da ništa ljudi,
0: imate, imate Mrtvu Tisu, Bačko Gradište, lepa plaža.
1: U BG-u.
0: U BG-u.
1: Da, Mrtva Tisa u BG-u.
0: 061-33-04-866. Gde se vi, gde se kupaš kada para nemaš? To neka bude moto emisije u nastavku. Javite nam.

pomalo hapse, neki se hapse. Znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu, s oproštenjem. Ali to je tako. 2, 3, 4...

0: 10:08, slušate jutarnji program Teror manjine, jedini srpski jutarnji program koji ne vode Srbi. Sa vama Oskar Varko i Ivan Varnju. Oskare, šta pišu ljudi glede alternativnih lokacija za letovanje?
1: Da, kažu da su se spržili kao rakovi, da su bili crveni na Bešenovačkom jezeru, zato što nigde nema drveća, nemaš gde da se skloniš. Što je istina, i još jedan detalj za Ledinačko jezero jeste da je puštena riba tamo, tako da može da se peca.
0: Mm-hmm, a to su verovatno neki kederi, neka riblja mlađ.
1: Ne znam. Da,
0: to je mlađa pustio. Mlađa, tamo... mlađa ode i pusti riblju mlađ.
1: Daško i mlađ. Evo, kaže, evo, community i vlada, na Ledinačkom je pola-pola varijanta, firma koja je zakupila, nema dozvolu, ali mm-hmm. i dalje tu, i tu je godinama, a čiča čuvar. Bespravno je zabranjen prilaz i možeš se svađati, a možeš i levo stazicom malo gore, da, dole, znamo. Pa da ga zaobiđeš ili jednostavno primeniš.
0: Ti ideš često, opcije. Znam da ideš često.
1: Pa nije baš često, ali ovako leti ne idem. Znači, paradoksalno ne idem leti jer mi je pretoplo tamo, ali ovako ono van sezone, ne znam, recimo u maju sam bio par puta biciklom do Ledinjačkog, mislim imam 12 km, što je ovako tamo vožnjica, šta ja znam.
0: A čekaj, reci mi, aj sad dobro, nećemo da otkrijemo baš detalje, u pravu si, treba da malo sačuvamo to kao tajnu, ali postoji način da se priđe jezeru, odnosno litici jezera, sa partizanskog puta.
1: Imaš dva, tri načina, da, ne, to mi je okej, okay. Mislim, ovo nekako nećemo da otkrivamo.
0: Znači, može,
1: da...
0: može, idemo partizanskim putem i prema Vrniku i onda se skrene desno, ili tako, sa partizanskog puta. Znači, imaš ono... dođem do Venca, skrenim na partizanski put, da, idem desno. Partizanskim putem i onda neko desno
1: imaš
0: spustaje. Sled,
1: imaš sledeću, da. Tu imaš, kako se zove, Zmajevac.
0: Dobro.
1: I imaš, pa, znači, idu u Kraljeve stolice i to je gde izlazi ovaj put od Gorskog smeška do gore.
0: Dobro.
1: I onda ideš još malo pravo, pa imaš skretanje za Zvečan, ali ne kosovski, nego
0: izvor.
1: Za Fruškogorski Zvečan, što je izvor koji je na putu Kolskom putu za Ledinjačko jezero i još malo pravo se ide i tamo da li ima meteo stanica ili tako nešto ili vojska i posle toga se skrene desno i malo se spušta, malo se diže tamo, ideš, put ide gore dole i prođeš kroz neke bršljane i dolaziš gore sa ove strane gde je litica, jedna litica, a druga varijanta je da kreneš recimo od okretnice Ledinjačkog busa koji je, pomoći ćeš mi neki 50 nešto broj, nije bitno.
0: Ne, 76.
1: 76?
0: Molim
1: da,
0: te.
1: Da, Srem je sedmica.
0: Takve stvari moraju da se poznaju.
1: Pozivni za Srem.
0: 75 je novi Ledinci, bilo nekada, da. A 76
1: stari. 76 stari Ledinci, dođete do okretnice, imate užasno strm uspon sa desne strane.
0: Da, znam.
1: Idete
0: to.
1: Gore i postoji, ajde kažemo prvo neko mesto, to je... ajde kažem, niža litice, postoji viša, ali ide se tim, leto, mislim da u Google Mapsama, Mapsu nešto napisano full Novi Sad, ili tako nešto, pošto u nekom momentu možeš da vidiš ceo grad odatle. Tako da možeš doći tamo, jako lepo je, preporučujem. I može, Rusi su...
0: Da? Rusi su svuda,
1: da.
0: Rusi
1: u teatru, da, tri mesta gde je disproporcionalan broj Rusa jesu voz Novi Sad, Beograd, Beograd, Novi Sad, putuju niz beogradske firme, žive u Inđiji, to je sve njima okej, okay, znaš, ono namo što je drama, što moraš 15 minuta peške negde da ideš, njima je okej okay da putuju 40 minuta do posla.
0: Razmaženi smo.
1: Pa da, i da žive u kući, ne znam, u Inđiji ili Beškoj, kao Čortanovac, ima kao to super.
0: Znači ima ih u vozu?
1: Ima ih u vozu, ima ih u pozorištu, u Videki teatr,
0: da.
1: I ima ih na Fruškoj gori.
0: Da, i ima ih po njihovim kafeđinicama koje su otvorili.
1: Sada mi kao idemo ono istrebivanje Rusa, gde ima Rusa. Da.
0: Ali ti naši Rusi što su došli su kvalitetan kulturni influks.
1: Pa da, to je krem Rusije.
0: Pa da.
1: Ovde je uvek dolazio krem Rusije.
0: Antiputin.
1: Poslednjih 100 godina
0: ko da, čak i oni Belorusi. Da, oni Beli Rusi. Da.
1: I ovaj...
0: Reci mi, može bajsom to što si mi sad opisivao sa partizanskog puta
1: pa,
0: do
1: mislim,
0: te litice?
1: Ne, može bajsom. Ali na toj litici, na primjer, viđao sam Ruse koja je razapnu tamo kamp, dođe dve, tri porodice.
0: Skaču litice.
1: Skaču, da. Kao Rusi ludi.
0: Pa to su kova Ruskinje, Ruso su se slikali na Empire State
1: tamo
0: Buildingu.
1: Gore, da.
0: Tako ovi Rusi, oni se slikaju politicama.
1: Politicama, da.
0: Oni rade samo sulude stvari, to je tako
1: mislim,
0: narod.
1: Mislim, cijela Rusija je suluda. Ja se izvinjam Rusima, ali stvarno niste normalni. Mislim, stalno, vesti koje dobijaš iz Rusije, sećaš onog lika što je hteo da napravi prvu transplantaciju glave na svetu?
0: Ne.
1: Pa ima jedan koji recimo ima medicinskih problema tipa Stephen Hawking, mm-hmm. da je svestan, ali da mu telo otkazuje. A ima neki drugi kojem je telo čitavo, ali mu glavu otkazuje.
0: Divno.
1: I onda je taj neki profesor dr. Primarius došao na sjajnu ideju da prvi put na svetu napravi transplantaciju glave.
0: Aha.
1: I da ovom mentalno zdravom otkači glavu i da je zakači na ovom fizički zdravom.
0: Kao što smo naučili na osnovu grafita na limanu, samo Rusi mogu da vare pod vodom, tako isto samo Rusi mogu da ti zašrafe da. Glavu.
1: Mislim, a ti ruska medicinska čuda, to je jedno medicinsko čudo koje još nije napravljeno, ali da. Priprema se tamo ta operacija već godinama, a drugo je ono kad je Putin davio onog jazavičara u onoj vodi.
0: Jezivo.
1: Jesi se sećaš toga?
0: Bio Vučić u gostima.
1: Da, bio i ovaj Putin je davio jazavičara, to je kao neka tečnost u kojoj ti možeš da dišeš.
0: Da, kao pas krenje da diše u toj vodi.
1: Jezivo, ono.
0: Naravno.
1: Pa malte životinje.
0: Ovo, ruska posla ima njih, ovaj, kako da kažem, sa odličnim idejama, ali ima ih da. I sa takvim idejama. Evo ti par poruka ovaj, koje se tiču, između ostalog, Ledinačkog jezera. Kaže, baš ga je Oskar zakomplikovao namerno da niko ne pronađe jezero. U stvari nije toliko komplikovano i može i sa Partizanskog, šetnja je 2 km nizbrdo, ne može bajsom ako ti je život mio, kaže jedna poruka. Vezano za Ruse, kaže, disproporcionalno mnogo više Rusa je i u Starbucksu. Imamo mi Starbucks uopšte?
1: U Novom Sadu nemamo, u Beogradu mislim imaju dva. Jedan je na Novom Beogradu u Delta City-u, a drugi je, sada se to kaže, Koćacijalenda.
0: Ja nisam nikad bio u Starbucksu, tako da ne znam, ovaj, ali verujem.
1: Ja volim Starbucks, to mi je u stvari omiljena kafa i to govorim iz dva razloga. Jedan zato što zaista jeste, zato što dobiješ ono, ne znam, pol litra kafe i možda piješ. Mene nervira taj ristretto espresso što imaš jedan gutlji, uopšte ne razumem to. Ja, a to drugi razlog zašto volim
0: princip.
1: Da kažem da obožavam, da je Starbucks najbolja kafa, da nerviram ove što zaista vole kafu. Se jako istrigeruje.
0: kafa hipsteri, jel? Ovaj, dobro, pa da možda nerviraš i ove recimo
1: Bariste,
0: kraft,
1: robusta,
0: ne, da nerviraš kraft pivare, pa kažeš jelen je najbolji.
1: Da. Ne, ali stvarno, lager je najbolje pivo. Kad
0: pa
1: je dobar lager, najbolje pivo.
0: Pa
1: mislim,
0: prave,
1: okay,
0: lagere,
1: ono...
0: prave lagere sada. Jedno vrijeme, kada su se pravili kraft pivari, nisu pravili lagere. Nego su uvijek bile te Indian Pale Ale, American Pale Ale i tako dalje. Dok je lager, ono, to je, češko,
1: je to?
0: Češko i nemačko pivo je lager.
1: Tako je, Pilsner, to je, Pilsner je nemačko ime
0: lagera.
1: Za Plzeň koje je grad u Češkoj, tako koje je provalio metodologiju pravljanja piva.
0: I koje je igrao protiv Vojvodine.
1: Tako je, i koje je nakanta Vojvodine.
0: Da, kao i svi ostali što nas nakantaju, jer je to sudbina navijanja za FK Vojvodinu.
1: Tako
0: uvijek
1: je,
0: gubiš.
1: I draž. Ovaj, i zašto se pravi taj, ne znam, Indian Pale Ale? Zato što to možda napraviš u kadi, to će biti ok za Pilsner pivo, lager pivo ti je potrebna ozbiljna tehnologija. Tamo u Plzeňu mi smo išli kao i da pogledamo Vošu i nešto bili do Praga, par dana, ona ekskurzija klasična i bili smo u Plzeňu i naravno šta da vidiš u Plzeňu koji je jedan prelep grad sa ogromnim trgom i sa jako lepim starim jezgrom. I tamo je ta u stvari fabrika piva, pivara.
0: Oni imaju turu turističku da te
1: imaju.
0: Vode kroz fabriku.
1: Vode te i onda ti vidiš koja je u stvari to tehnologija iz recimo 1804. 5. godine. Mm-hmm. Oni da bi napravili dobro pivo su shvatili da im je potrebna temperatura od recimo između 4,7 i 4,9 stepena Celzijusih.
0: Mm-hmm.
1: Celzijusih i... Da bi to uradili, pazi šta su radili oni, kako ne bi samo, ne znam, zimi pravili pivo zato što ono propašće im cijela sezona.

0: sante leda ide dole gde stoji pivo. I oni su uspeli pre 200 godina da naprave tehnologiju gde je temperatura konstantna. I imaju apsolutno sve faktore zaključane i oni imaju vrlo, vrlo kontrolisanu proizvodnju već 200 godina toga. I sad ti ne možeš kod kuće u Kadi da držiš temperaturu na 4,7 stepeni, nego možeš na, ne znam, 25 kolika je temperatura u stanovima.
1: A vidiš, ja sam čitao sad, ne znam da li si ti to čuo, ispravi me ili slušalci neka mi isprave, vezano za Indian Pale Ale, koja je fora. Radi se o tome da su Englezi u vreme kad su bili kolonisti u Indiji, tamo trebalo im je pivo i u to vreme je bio problem kako poslati pivo iz Engleske za Indiju. I pivo koje je bilo poslato iz Indije brodovima, pardon, iz Engleske brodovima za, za Indiju, gurali su u njega što je moguće više hmelja.
0: Da, da, hmelj je prirodni konzervans.
1: Da bi ga konzervirali, razumeš? I tako je nastalo to malo pivo koje malo više gorčine ima u sebi i zato nosi naziv Indian Pale.
0: Pa
1: da, tako
0: IPA, su mi objašnjavali. To je gusarsko piće, a drugo gusarsko piće je gin tonic.
1: Da, da, da, da, da.
0: I poenta gin tonika jeste da je gin alkohol i alkohol prži bakterije. Da oni tamo, mislim, pazi, ti kad ideš brodom, ja sad ne znam koja je to logistika, ali kako ti nosiš čistu vodu i problem je što se voda pokvari, imaš bakterije u vodi i sve to, i onda je bolje da piješ nešto drugo. I kao šta je to? Gin tonic, zato što gin imaš tog alkohola koji ti prži bakterije, a zašto tonic? Zato što tonik je bolji od vode, zato što u njega ide kinin, recimo.
1: Kinin, mislim da si
0: pravi.
1: Koji
0: je dobar za skorbut, pošto je to nešto sa C vitaminom i ta kleka koja je u stvari juniper berries, odnosno kleka od koja se pravi džin, sve to ima nekog C vitamina i onda ti sprečava skorbut kao glavnu bolest gusara, mornara, i mislim da ima još nešto dodatno oko malarije da ti pojačava imunitet ili tako nešto.
1: Eto, zato treba da slušate Teror manjine, jer možete saznati ove informacije koje ne ćete čuti u jutarnjem programu na RTS-u.
0: I koje nisu proverene možda?
1: Nisu proverene.
0: Ali jako dobro zvuče.
1: Da, zato što su se jako puno samopouzdanja prezentovane.
0: Tako je.
1: I onda to zvuči kao da je istina.
0: I možete da ih dalje prenosite u kafani bez tantijema za Teror manjine.
1: Tako je, evo ovaj Oskar je upravo objasnio. Još neke poruke koje su nam stigle. Ima ovde divna plaža kod mene na Paliću, ali jezero nije baš za kupanje. Da, Palić je baš kritičan sa tom tim kvalitetom vode.
0: Da.
1: Ja sam bio, pokušao da se kupam.
0: Tamo je ona bukvalo kao u Simpsons jezeru, ono riba
1: strioka. Da, prljavo je. Prljavo je iz nekog razloga, ali da, Palić je jako lep i šteta što je jezero prljavo. Mislim da je bilo nekih projekata da se to pokuša očistiti, ali da to nikada do kraja nije realizovano.
0: Pa imaš tu i Palićko jezero i Ludoško jezero, ima tu nekoliko jako interesantnih jezera, ali mislim da je kod Ludoškog jezera problem to što su se neke bakterije nahvatale i alge i da je tu neka ekološka katastrofa. Mislim da su moje koleginice išle tamo, imale neka ispitivanja.
1: Ekološka katastrofa, nastupa od smrada. Motovun, pričali smo o njemu u kontekstu Istre. Kaže jedna poruka, Motovun je još ranih 80-ih provalio Bato Tomašević. Ja sad ne znam ko je Suzana.
0: Pozdrav za Batu.
1: Suzana koja nam ovo piše zna. I tamo je organizovao međunarodne susrete izdavača. Bato je bio direktor Jutela i radio je u borbi. Jako zanimljiva priča, opisao je svoje putešestvije u knjizi Orlov vrh, topla preporuka. Eto, juče me je pitao danski basista za preporuku za knjigu. Dragi moj, možeš da čitaš Orlov vrh po preporuci Suzane. Još jedna poruka koja je stigla za tebe, Oskare. Hvala Oskaru za objašnjenje mog omiljenog piva. Da li je i danas slična tehnika u Polzenu?
0: Pa slična tehnika, ali nemaju tu santu leda, nego sad imaš kao ono električne uređaje, imaš klima uređaje, pa oni to drugačije malo reše, ali svejedno to što imaju te tunele i sve ostalo im omogućuje da imaju zaista kontrolisan sistem i da imaju jedan energetski efikasan sistem gde je mnogo lakše u tunelu koji je 10-20 metara pod zemljom regulisati temperaturu nego iznad zemlje u nekim skladištima.
1: E, vidite, dragi moji slušalci i slušateljke, tuneli koji imaju funkciju, pivsku funkciju. Tako. A ne ovi naši petrolajinski tuneli ničemu ne služe. Nego samo siđeš dole i sretneš Peru Lepka.
0: E pa to bi moglo. Sećam se pre neki dan onoga što se digla dževa oko

0: gradnje neke zgrade, recimo, na Depresiji, na Telepu,
1: dobro,
0: da ne kažem Limanu 5, kada su našli neke kao tunele, nešto kao tvrdo,
1: stvarno,
0: kao ne znam šta je bilo, i onda svi naravno, nisam rekao da postoji tunel ispod Dunava koji ide od tvrđave, koji je za...
1: Novosađani znaju, to je kompozicija, Beli je pronašao prolaz. Beli je pronašao prolaz jer Beli je genije. To je između ostalog i u Gnušavci pevaju o tome, bend koji je pretečao Los Propelerosa. Beli se izgubio negde u tim tunelima ispod Petrovaradinske tvrđave i svi su se pitali kako je Beli izašao i gde je izašao i kako je stigao kući, pa je verovatno to odgovor na to pitanje.
0: Odgovor na pitanje, ovo izašao je bilo da je to neki stari vinski podrum iz ono, od 19. veka. A da, još jedna stvar, recimo kod vina, mislim da se malo zanemaruje Austro-Ugarska ovaj, na vinskoj mapi sveta, pošto je valjda Beč grad koji ima najviše vinskih tunela na svetu. Neka nerealna količina, ono svaka kuća je morala da ima neki vinski
1: ispod,
0: podrum.
1: Ispod Šembruna ili nema veze sa
0: dvorcem? Ne, ispod celog grada, bukvalno svaka kuća je imala vinski podrum i ti podrumi su često bili povezani i onda si mogao tamo, ne znam, s komšom da zajedno ovaj, taložiš neko moonshine vino. I uglavnom su bela vina, pretpostavljam, bila.
1: Znaš za priču kako su Sremci došli na ove prostore?
0: Ne.
1: Uvek to, mislim, pričam još 10. put, ali dobro mi je priča. Odmah da kažem, priču mi je ispričao Sremac. Znači, dozvoljeno mi je da...
0: Aha, da mastiš.
1: Da mastim, jel? Ovaj, čovjek koji mi je ispričao iz Banoštora. Banoštor važi za najstarije selo u Sremu, jedno od najstarijih.
0: Tamo ima i ona crkva neka nemačka,
1: jest,
0: ali
1: vjerojatno
0: ti pričaš o nekom periodu.
1: On se bavi, taj moj drugar iz gimnazije koji mi je ovo ispričao, se bavi proizvodnjom vina, njegova čuvena vinarija u Banoštoru, zove se Stojković. Kaže, znaš ti, Varnju, kako su Sremci došli na ove prostore? Rekao, ne znam, Vaso, kako su došli? Kaže, pa Čarnević kad se selio, krenuo on sa Srbima, sa Kosova i probio se. I onda je bilo teško, trebalo je preći Savu. I oni su zanoćili i prešli su Savu, jer to je bio krupan zalogaj u to vreme preći Savu. I kad su prešli Savu, oni su se zatekli u Sremu. I onda su krenuli preko Fruške gore, išli i došli su do obala Dunava. To je bio još veći zalogaj, trebalo je preći Dunav, reče Čarnojević Srbima i kaže, pošto treba da pređemo Dunav sutradan ujutru i uđemo na bačke ravnice da ćemo se nastaniti, nemojte noćas da se zajebavate, nemojte da pljačkate narod koji tu domicilno stanovništvo, nemojte da vodite ljubav sa lokalnim ženama i tako dalje. Par tih Srba što su krenuli sa Čarnojevićem nisu ga poslušali i zaspali su ujutru, nisu prešli Dunav i ostali su, i to su ti preci Sremac. Tako da mi je čovjek to ispričao.
0: Te sremačke priče su mi najbolje. Ko je to mašćenje i to i ko je ispred dragstorizam. Ja sam bio prisutan, mislim neki Sremci su se ono dobro nalizali, te neki Portugizera, mladog Portugizera ili čega već, i on su pričali kako im fali da se prokopa tunel između, ne znam, recimo 20 km od recimo Šarengrada i Loka i ne znam dokle do Bosuta, da Srem bude ostravo.
1: što je nekad bio.
0: Ali stvarno,
1: u vreme Panonskog mora.
0: Imaš Dunav, Savu, Bosut i da, fali ti samo recimo kod Vukovara ili Šarengrada i Loka.
1: Treba nešto
0: fali,
1: prokopati.
0: Nešto se prokopa da Srem bude ostravo.
1: Pa da, ideja je da se Sremci ograde od ostalih.
0: Tako je.
1: Oni se ograđuju ko ovi naši plenumi.
0: Da, ko plenumi.
1: Da
0: li znaš u čemu je razlika između Sremca i tumora?
1: Ne.
0: Tumor može biti dobroćudan.
1: Slušate program Unutrašnja emigracija ili ti Teror manjine, ovo je Ray Charles.

I can't believe that.

0: my falsetto.
1: Ooh yeah. Ooh yeah.
2: Kad smo kod raspravnog varnju, je mene, ne znam da si mi uče spomenuo, dok smo puštali muziku, pričali o tome kako si bio basista Monohroma na svirci u Zrenjaninu, u Mamurnom Magaretu. Ja sam našao da je to bilo u Mamurnom Magaretu.
0: Da.
2: Našao sam da je bilo 26. novembra 2016. godine.
0: Tako davno.
2: Da, jako davno.
0: 10 godina.
2: 10 godina je prošlo druže, kao tren.
0: Druže.
2: I ne mogu da nađem ni jednu fotografiju odatle, znači kopao sam u mojim fotkama, kopao sam u starim fotkama sa telefona, kopao sam na Facebooku, sam našao event.
0: Ukoliko ste iz Zrenjanina, ukoliko ste iz Zrenjanina, a bili ste na toj svirci ili poznajete nekoga ko je bio u prostoru koji se zove Mamurno Magare, molim vas, pošaljite nam
2: fotografije. Da, ako neko ima fotografiju, ima neki kontakt ka Mamurno Magaretu i tako ljudima je, koji su
0: ako
2: držali.
0: Ako nemate fotografije sa svirke, nema veze, pošaljite nam vaše fotografije.
2: Ne, može to, da.
0: Naročito ukoliko ste lepi.
2: Ako imate gaće.
0: Možete biti muško, možete biti žensko, bitno da ste lepi. Šalim se, mislim, kakvi god da ste, to šta to znači lepota, to je sve relativno. Da, krenuo je sajt Kosi Bre Ti. Ja sam Jajara.
2: Ja sam Vučić.
0: Jajara. Kosibreti.rs, nešto što smo čekali, bukvalno kao gladna godina se razvuklo, ali evo, stigao je. Kaže,
2: stigao je pre knjige o pobeđivanju obojene revolucije.
0: Da, to Ćaci Pavlović piše, rekli smo, u Doboju.
2: U Doboju. Osamio se malo u mirnom delu Doboja.
0: Tako, i kao ghostwriter piše
2: van
0: za
2: gradske vreve.
0: Piše za Vučića. Dakle, stigo nam je sajt kosibreti.rs. Kaže ovako, ako odete na taj sajt, jako je ružan, odmah da vam kažem.
2: Vučić.
0: Svi zajedno. Siguran kanal za prijavu bahatosti javnih funkcionera, korupcije i zloupotreba. Kako sistem radi? Podnesi sigurnu prijavu, ajde kliknemo na to. Siguran sistem za podnošenje prijave, nalazite se na odvojenom, bezbedno, zaštićenom sistemu za podnošenje prijava. U zagradi završit ćete u buretu ako spomenete Vučića. Sačuvajte pristupni kod koji ćete dobiti nakon slanja prijave ako želite da pratite status prijave. Neću ja da se zajebam s ovim. Zašto bih ja njima davao
2: kao čemu to služi? To služi kao
0: pak služi kampanji, mislim.
2: Opet ću ponoviti, to ne služi ničemu, zato što ljudi koji imaju pristup internetu i znaju da ga koriste, oni ne glasaju za Vučića, a ovi koji gledaju Informer, oni neće otići na taj sajt i neće znati da ga koriste.
0: Ali bez obzira gde se sve
2: čemu
0: to
2: služi sad?
0: Bez obzira gde se sve to sliva. Znači, čak i kad bi neko zaista hteo da prijavi bahatog funkcionera. Zamisli, ti si sad, ne znam, u opštini Plana.
2: I prebijete predsjednika opštine.
0: A to, hoćeš da prijaviš bahatog
2: predsjednika.
0: Udario te poševom predsednik opštine, hoćeš da ga prijaviš, odeš na sajt kosibreti.rs, prijaviš Petra Petrovića, predsednika opštine Plana, i on te ponovo prebije.
2: I on sad sada zna koga je pregazio i prebije te jer te je pregazio.
0: Prebije te još jednom.
2: Da.
0: Znači, tako da nemojte da se upecate na to. Malo me podsjeća na, samo sa druge strane, se sećaš da ima onaj kao pokret koji je po znacima navoda opozicioni, a zapravo je DBOpski.
2: Leviatan.
0: Kao Leviatan je, ali nije Leviatan, nego je Ćale, ovo je za tebe.
2: Ja, da, šta
0: je s tim sam? I taj Gari, on je bio regrutovao kao anti-Ćaci brigadu. Znači, kao ako ste spremni da se tučete s Ćacima,
2: aha.
0: A fizički ste kao jaki,
2: dobro,
0: prijavite se za anti-Ćaci brigadu. Drugim rečima, prijavite se,
2: državna
0: bezbednost ima spisak, ko bi eventualno teo da se tuče sa Ćacima. Tako da i ovo je ono kao, prijavite korupciju, imat ćemo vas na spisku.
2: Ali meni je super, pošto ja pratim Vučića na Instagramu, super mi je kako on klikće tamo nešto, pa onako ima naočare na pola nosa, pa malo gleda kroz naočare, malo onako čkilji iznad naočara.
0: Aha.
2: I kao nešto zoomira i onda, ali to je sve, on i fizički pokušava da nam objasni kako se on ne razume u te novotarije, te kompjutore i to, ja ne znam, to meni moj sin Vukan tamo isklikće kad treba nešto prijavi, mi predsjednik opštine Plana.
0: Strašno. Portal Kosi Bre Ti, čije pokretanje inicirao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, danas je počeo sa radom, prenosi Radio Televizija Vojvodine.
2: E, taj branding, ko je to radio? To Expo ekipa radila?
0: Pa izgleda isto kao
2: Šaper, ko je
0: ne,
2: to radio?
0: Izgleda isto kao neka SNS kampanja. Zato što su te boje nacionalne zastave i podsjeća me na Srbije pobeđuje.
2: Aha.
0: Mislim, evo pogledaj ako hoćeš i na mobilnom telefonu, pa vidi. Izgleda da, font je kao da je radila ekipa iz stranke.
2: Super.
0: Portal je dostupan, znamo već na kojoj adresi. predsednik Vučić izjavio je ranije da će na portalu građani moći bezbedno i apsolutno anonimno da budu deo spiska državne bezbednosti, naveo da će građani moći bez ostavljanja e-maila, imena, potpuno zaštićeno da napišu sve ono što znaju. I šta sad ja napišem sve što znamo o Vučiću, recimo, da li će on samog sebe da procesuira.
2: Šta je članak sa Wikipedia o Vučiću, tu imaš dovoljno za sudsko gonjenje.
0: Znaš šta je dobro, sećam se, pošto znaš da ti članci na Wikipediji mogu da se kreiraju i menjaju.
2: Da, više ne može baš tako.
0: Da,
2: jako lako, ali nekad je mogli i sad imaš te operatore.
0: Jest, imaš moderatore, operatore, kako već. I onda je bio, jedno vreme je bio članak inferiority complex u psihologiji, valjda, jel? Kompleks, kako da kažemo,
2: niže vrednosti.
0: Niže vrednosti. I tako stajalo je, pola godine je stajao Jeremić. Nekakva fotografija kao primjer. Znači, neko je.
2: O, liče, o, liče.
0: Isto tako je bilo na Discogsu za Nebojšu Krstića iz Idola. I kao former musician, now fascist bastard. Neko. Moguće da čak na Discogsu to i duže stajalo, pošto se Discogs ne proverao. Da, tako da te intervencije na internetu su naravno dobrodošle, jer inače i sam sajt kosibreti je bio jedno vreme kosibreti.com, je neko od fanova emisije Alarm napravio, i onda kada kliknete na kosibreti.com, on radi redirekciju na Daška i Mlađu, na sajtu Daška i Mlađe. Mislim da sad to više ne radi, ali ono što je bitno, postoji kosibreti.org, o tome smo pričali, a to je da ljudi stvarno mogu da odu na taj sajt i da čitaju o aferama i podsjećaju se na to kakav, kakvi kriminalci, kakav kartel vlada.
2: Tako da, ako hoćete da gledate neke tada sajta, gledajte sa orgom da nabijemo tamo trafik na taj sajt, da prvi izađe kada ukuca neko kosi vreti.
0: Nabijamo trafik. Ne znam za vas, mi ovde imamo slabiji pritisak. Da. Slabiji mlaz ovde u studiju.
2: 160 imamo.
0: Da, pritisak, 160 da. Pretesak.
2: Sad kao razmišljam ko je to dizajnirao, ko je radio taj sajt, kako to. Ja mislim da bi trebala opozicija ili neki NGO-vi malo bolje da se pozabave tokom novca u SNS-u, zato što vlast SNS-a počiva na kupovini ljubavi Vučiću. Ok, imaju ovi koji ga vole, koji su penzioneri i sve to.
0: Mislim da to najmanji procenat. Ti ludaci su najmanji procenat.
2: Da, to je malo. Mislim, ljudi su tu iz poslovnog interesa. I sad jedan od načina kako će režim Vučića krenuti da slabi i na kraju da pada jeste tako što će im nestati pare da kupe svakog sileđiju, navijača, ćacija, predsjednika opštine i svih ostalih. I mislim da bismo malo više trebali da se pozabavimo tim tokovima novca. Koliko je to, koliko su ti prihodi, pa onda da uračunaš tu i ovo ispumpavanje, tendere, da uračunaš crni novac koji ulazi tu.
0: Oni su
2: tu
0: i dalje veoma ekonomski moćni. To se vidi sigurno po svim miting kada su napravili zadnji propali. Propali u smislu broja ljudi, nije bio propao u smislu
2: propagandom, kako je,
0: propagandom kako to vidi se to jako puno novaca. Sve televizije i dalje su pod njihovom kontrolom. Sve te plate stižu redovno i uredno. Niko iz državne uprave se nije žalio da mu kasni plata.
2: Ja sam čuo za neka javna preduzeća, sada čuo sam da kasni plata 2 mjeseca u jednom preduzeću, neću reći kom.
0: U Novom Sadu?
2: U Novom Sadu, javno preduzeće, da.
0: A samo jedno, to je baš čudno.
2: Pa ne znam sad zašto samo jedno, da oni imaju neki problem, da su se zavozali sa nekim kreditima Svetske banke pa trebaju da vraćaju ili ljudi ne plaćaju ili ne znam šta je problem, nisam istražio, ali rekao mi je komšija jedan da nisu dobili platu 2 mjeseca.
0: Troubles in paradise.
2: Da, i mislim da to treba malo više istražiti. Jeste da oni imaju jako puno para i to su neki milioni sigurno.
0: Milijard.
2: I taj milijardi i te beogradne vodi i kofer i banane i ovo i ono.
0: Arapi.
2: Ali to bi trebalo onako dosta da se istraži, da se stavi tu na papir i onda da mi vidimo koje su to cifre, koji su troškovi, koji su prihodi, jer koliko god da ima para, to se sve potroši. To je kao kralj što je otišao u Englesku i uzeo sve zlatne rezerve iz Srbije i odneo tamo, ali to sad posle 70 godina krckanja, burnog života, izlazaka po dvorovima, ja Foxa. Ne znam, pa da, koliko je ostalo od tog jugoslovenskog zlata.
0: Da, jasno.
2: Tako da i ovde, mislim, koliko god imaš para, to se potroši, pogotovo zato što su to ljudi koji imaju tendenciju da spiskaju sve tamo po Dubajima, u džakuzi, dronovi, to, brodovi, ja sam video, ko je bio ovaj, kako se zove, debeli, SNS funkcioner, video Đuka. Sam ga, nije Đuka Bizon, setit ću se koje, ima facu u glavi, video sam ga recimo u Splitu, smo bili tamo na, se zove Zapadna obala, Matejuška, onaj kao pristan, ne znam kako kažem, i tamo ono masa
0: da, jedina zivića i to. Da, pominju ga dječaciju. Pesmi, Dalmacio.
2: Tamo i ono vidiš, Gari dolazi sa nekom jahtom od predstav sigurno 30-40 metara. Znaš.
0: Da.
2: Ja ne znam, stvarno ja imam drugara koji radi tamo na jahtama i pričao mi ko je sve tamo odlazio i tebi je vez za otprilike, ono, surf dasku ti je, ne znam, to je par hiljada evra za večer u Splitu. A za ovaj brod ja ne znam koliko košta iznajmljivanje toga i koliko košta vezi, sve to, mislim, to su ogromne pare, znaš, oni imaju veliku potrošnju.
0: Da, ali vidi, sad prema poslednjim, sad kad smo već ušli u te neke političke vode u ovoj zadnjoj fazi emisije, u terminalnoj fazi smo emisije, ono što je meni interesantno jeste kao neko to poslednje istraživanje javnog mnjenja, mada sve to uzimam sa rezervom, ili tako ga kažu,
2: ko je naručio, ko
0: to, da li to zaista postoji uopšte to istraživanje mnjenja i tako da, ali kao ono što čemu se u poslednje vreme zaista priča jeste da nije sigurno da Studentska lista ima više
2: ima
0: od
2: više,
0: Vučića,
2: da,
0: to
2: da.
0: Se sad ne zna. Dakle, moguće je da Vučićeva lista trenutno ima malo više od Studentske. Kada bi sve opozicione partije odustale od učešća na izborima i rekle glasajte
2: podržamo
0: za Studente,
2: listu, da.
0: Onda postoji mogućnost da se na izborima pobedi. Naravno, svi znamo da je osim pobede na izborima, bitno je ono što će se dešavati na dan izbora, odnosno posle izbora. To sad nije
2: kad
0: za
2: bude brojalo tamo.
0: Nije za program, jel tako? Ali opet s druge strane, kao koliko ja vidim ove opozicione stranke, oni stvarno planiraju da izađu na izbore i postoji velika šansa da budu ispod cenzusa. Znači sad na stranu, ja znam da ima i slušalaca, ima ljudi koji su u fazonu ne mogu da glasam za Studentsku listu, previše mi vuku na desno i ja sam ono frustriran u vezi nekih stvari, ali ajmo sad prosto samo logično nekako i matematički, kao da li je jedina šansa da pobedimo, da idemo svi jedan na jedan protiv Vučića ili nije, jer ako jeste, šta ti ljudi radi, što izlaze na izbore, znači nije mi jasno.
2: Ne,
0: ostaće
2: znam.
0: Ispod cenzusa i onda će to po Dontovu u principu preći najvećoj listi, a to je Vučićeva, za sada. Ne znamo još da li je Studentska ispred.
2: Mi ništa ne znamo, a sa druge strane da je Vučić siguran u svoju pobedu, on bi raspisao izbore.
0: I to je tačno. Da.
2: I ja samo mogu da kažem da mi nije jasno šta se dešava i mislim da se sve tako upuvalo i s naše strane i s njegove strane. Znači on je na koliko 32.000 ljudi uspeo da nakupi koji su trebali da pariraju u ovom studentskom skupu od 250.000 ljudi, ja ne znam koliko je tamo bilo.
0: Da.
2: I to je onako bilo dosta jadno i imaš te snimke kako ljudi odu tamo, uzmu u dnevnicu i onda pobegnu negde pa ih ovi hvataju tamo. Pa su sad navodno i nekoliko gradskih odbora smenili negde u Šumadiji zato što su provalili da su ljudi uzeli pare da nisu ispoštovali dogovor iz slačionice, da su pobegli sa pola mitinga. Znaš, ono
0: i... Dobro, to njegovo je jadno, to znamo, ali je i, evo, vidi, ja sam neko ko je, evo, znaju ljudi ako redovno slušaju ovaj program, mada je tako i malo, šalim se, a možda i ne, to je da stvarno sam, stalno sam spuštao loptu i stalno sam govorio čekajte ljudi, moramo svi da se ujedinimo bez obzira na političke razlike. I ti si jednom prilikom, to mi se sviđa, rekao si mi jednom kad smo pričali privatno van programa, kad će bre ovo da se završi sa Vučićem pa da možemo između sebe da se posvađamo. Znači on kao da konačno budem protiv nacionalista jer tako sam je. Ceo život protiv nacionalista. Da konačno budem, ne znam, autonomaš, nemam pojma. Međutim, sad svi kao spuštamo loptu.
2: I da mogu da mrzim bendove zbog muzike. Sad tako ne mogu je. Da ih mrzim zato što podržavaju studente i opozicione pokrete.
0: E, ja sam stalno spuštao loptu i kao ajde dobro. I moram ti priznati da je sada i meni je malo došlo preko muka preko glave, nisam odustao od ideje, naravno da glasam za Studentsku listu jer nisam debil, ali ono kao u Kraljevu što je bilo i to druže, šta je to ono, ko miting
2: da,
0: Srpske radikalne stranke ili Koštuničin miting.
2: Na šta je mesta to ono, zato što ideologija SNS-a je u očima posmatrača, pošto je Vučić i prijatelj Rusa i Amerikanaca i ovih i onih i tradicionalista i pravi sajtove i ima bitcoine i ko zna šta radi. Sad smo mi krenuli, znaš, isto kao studentski protest u Novom Sadu, nedelju dana pre toga je imao zastavu Evropske unije. gde da. Jesu pokušali tog lika da spreče da je podine, on je bio u fazonu ne, kao ja ću u ovoj istroju, kao ok, imaju zastavu Evropske unije, a onda imaš u Kraljevu isto zastavu tamo Jesusa i Kosovo je Srbija i ne znam šta.
0: Jebeš zastave. Znači ja to kažem, znači nek stavite samo srpske zastave,
2: pa,
0: nije
2: to
0: problem.
2: Bi najbolje bilo.
0: To bi bilo najidealnije. Ali ono što jeste da malo nervira, barem našu stranu,
2: pa, nervira,
0: što, naš... mi, što mi smo u fazonu da desnoj strani pokreta i desničarima
2: nema
0: generalno...
2: Nema veze, pusti ga kao.
0: Spuštamo loptu i kažemo, dobro, ajde, eto ti tvoj...
2: Eto ti Rus tamo,
0: eto
2: neki
0: ti
2: onaj...
0: Isus, eto ti, znaš, ko gura i tu priču konzervativ vamo tamo, ali mi sa druge strane ne vidimo to. Da oni kažu, pa dobro, eto im te zastave Europske unije,
2: da,
0: pusti,
2: unije,
0: oni su
2: da,
0: nam
2: da,
0: bitni,
2: kao, da.
0: Oni su nam bitni u toj celoj jednoj zajedničkoj borbi protiv Vučića. Znači, mi popuštaš kao jedan toxic relationship.
2: Pa da,
0: mi
2: još,
0: kao popuštamo, oni, mislim, naš...
2: Je, sa druge strane, pitanje koliko su ti Rusi, ti Srborusi, autohtoni Srborusi, a koliko je to služba?
0: To je, to je, to
2: je
0: svakako.
2: Zato što nevjerojatno će služba ubaciti zastave EU kao...
0: Mislim, ko će ih znati,
2: možda
0: ne znam.
2: Možda i ko će, ali kao, ko će.
0: Da bi nas posvađali kao između sebe.
2: Bolje ovo, mislim, da. Ovdje se radi na nacionalnom jedinstvu i tome što kao, dobro jesu oni čaci, mi smo blokaderi, ali smo na kraju krajeva svi Srbi.
0: Da, da, da.
2: I to, mislim, na, na tu kartu da Vučić sada ide. Ne sada, nego da je to ono karta.
0: Pa da, već neko vreme, ono kada je ubacio pojas...
2: Taj pojas Bogorodice tome služio.
0: To je ideja da se kao svi ujedine
2: kao, nema
0: oko...
2: Nema veze, blokaderi, čaci, sad nećemo pričati o tome, stiže pojas od laka sa kamiljih delova
0: je.
2: Tela.
0: Da, da, da. Da.
2: Ovaj...
0: To su, i kao, njegove, to su i njegove poruke bile na, na mitingu poslednjem, da je kao pričao ovaj, kao
2: je,
0: spustite loptu, svi zajedno.
2: On se
0: konsultovao da...
2: sa predsjednikom stranke. Kao.
0: A, mislim, keveti, ono, koji predsjednik stranke, tu, tu ono, čovek u mafijaškoj strukturi ispod, ono, Toni Soprano, da, neki nesposobni bukalo. Debil. Ajde, čujemo još jednu pesmu, pa ćemo polako da se ovaj, odjavljamo.
2: Ajde,
0: može.
2: Ajde.
0: Slušamo jedan band koji izdaje za Deftone Records, što znate da je jedna od mojih omiljenih izdavačkih kuća. On se zove The James Hunter, ima band The James Hunter Six, okrenuti onako zvuku, retro zvuku 50-ih i 60-ih, iako je, kažem, savremeni izvođač. Pesma se zove I Don't Wanna Be Without You.

0: Sastav The James Hunter 6, I Don't Wanna Be Without You, 10:56, sa vama su bili Oskar Marko i Ivan Varnju, duo poznat kao Teror manjine. Da god da se pojavimo, mi ćemo biti Teror manjine.
1: A šta, mi treba da uzmemo Teror manjine i prevedemo na jedno 6-7 jezika i napravimo tablu sa tim i okačemo ovde na ulazku u studio.
0: Može. Može. Znači, Teror manjine kada puštamo muziku u Peru, što smo radili, da. Teror manjine kada vodimo radijski program, pojavimo se na pijaci Teror manjine,
1: da.
0: Pojavimo se na fudbalskoj utakmici Teror manjine, pojavimo se na biračkom mestu Teror manjine, znači svuda smo prisutni.
1: Dvoglavaš, da je.
0: Ja ti želim lep provod u Dalmaciji, ovaj, uživaj, pošalji mi neku fotku, naravno u gaćama, da. kako biće, drugačije.
1: Biće fotka gaća i fotka mene u gaćama. I ako imate, da, na community pišite, ako imate neke predloge gde da stanemo usput, idemo starim putem, odnosno kroz Bosnu, dobro. Zato što sam skontao da je 85 evra jeftinije ići kroz Bosnu nego...
0: Putarine,
1: jel? Jedna stvar je putarine, 45 evra je do Šibenika,
0: mm-hmm.
1: Druga stvar je da je u Bosni gorivo 20-30% jeftinije,
0: mm-hmm.
1: A treća stvar je da je potrošnja kola kada voziš bosanskim putevima 80-90 mnogo manja nego kad ideš autoputem.
0: Ja sam mislio, vidiš, da je veća potrošnja, ja stvarno sam like za te stvari, da je veća potrošnja po tim bosanskim putevima zato što češće menjaš brzine, pa usporavaš, ubrzavaš,
1: dobro,
0: dok na autoput
1: toga,
0: izađeš i nagariš na 120 i voziš tako do Rijeke.
1: Da, samo što je taj autoput, mislim, ova Slavonija nikada se završi.
0: Aha.
1: Ti kad izađeš u Rumi na autoputu, ono, to ravno do tamo Gorskog Kotara.
0: To ljudi kada su se doselili u Slavoniju su prvo rekli, ovo nikada
1: ne mogu.
0: I onda su otišli u Irsku.
1: Da, da.
0: Znači preko Bosne. A?
1: Tako idemo preko Bosne i ovaj, hoćemo negdje uspud da stanemo. Sad jedna varijanta je Sarajevo, druga varijanta je htjela smo da odemo u Titov bunker,
0: mm-hmm.
1: Konjicu, ali imaju recimo dve ture, još smo se najavili jednu nedelju dana ranije, jedna tura je u 3 sata što bi nam bilo idealno, druga tura je u 11, a do onda mi imamo jedno sigurno 6 sati, tako da bismo morali da ustajemo u 5 ujutru, mislim to je baš hardcore.
0: Mm-hmm. Svetan put.
1: Hvala, hvala.
0: Pozdravi ekipu koja te tamo bude dočekala. Pozdravi ekipu sa kojom ideš.
1: Pozdravi, iskupaću se za tebe.
0: Da, i pozdravi našeg prijatelja Janka.
1: Hoću. E, da, možda Janko dođe isto na Zlarin. Da.
0: Da.
1: Javio se juče.
0: Janko Fejdi, novosadska legenda, veliki pozdrav za njega.
1: Da, da.
0: 10:59, bilo je to sve kada je reč o ovom duu, a emisiju Unutrašnja emigracija slušat ćete naravno ponovo od 8 ujutru u ponedeljak. Emisiju možete podržati na Patreonu, patreon.com kroz Unutrašnja emigracija ili u vidu dinarskih, odnosno deviznih uplata. Brojeve računa možete pronaći na unutrašnjaemigracija.com.
1: Sa naglaskom na devizne uplate.
0: Tako je. Ćao.
1: Ajde, ćao.
2: Y'all know how to kick it out.

Ojha, evo već pomalo zaboravljene emisije na talasima internet radija Daško i Mlađa. I jevi ga, satro me život i ove letnje vreme, ali ovaj, eto, ulazit će emisija ovako u etar neplanirano, neočekivano, uglavnom, to jest neće biti nekog redovnog termina, što je okej, i tokom leta neće biti klasične pauze, nego kad gotovo budem imao potrebu da nešto razglasim, nadolazeće koncerte, festivale, albume, šta god, bit će emisije, tako da eto, nije mi bilo prethodnih nedelja. Idemo sad, dakle, ljudi iz podzemlja su još uvijek tu, neredovni, ali tu su. Ne znam više ni koja je emisija po redu. Ajde, ovaj, da idemo sad ovaj, redom. Dakle, slušali smo na početku Social Distortion, legendarni američki band koji su prošlog mjeseca izdali novi album pod nazivom Born to Kill, dakle legendarni band na legendarnoj izdavačkoj kući Epitaph, prvi njihov studijski album posle 15 godina i albuma Hard Times and Nursery Rhymes. Pa meni ti albumi od iz neke, ono, posle 2000-te ima ono jedan solidan, meni njihov najbolji album iz 96. sjajni White Light, White Heat, White Trash. Pre toga imaju isto jedno 3-4 sjajna albuma. Nekako ovaj, ja njih na meru slušam, pošto taj njihov američki rock'n'roll punk stil sa tim nekim uplivima, pa countrya i neka rockabilly ili ti ono Višnji i Želimir ikonografija mi nije bliska, ali kažem, imaju sjajnih albuma. Ovaj sam preslušao, nekako naslovno mi je možda najbolja, evo i ova mi nije loša, ali koji voli, mislim da će mu biti sasvim solidan album. Dakle, Social Distortion, a idemo sad na neke novije stvari i manje poznate. Idemo najpre na u stvari ova dva benda koja slušamo, oba objavljuju uskoro nove albume, te su ove pesme nekako najavni singlovi. Još jedna stvar im je slična, da nekako uzore traže u ranim punk bendovima, dakle ono od 76. do 78. otprilike, dakle taj izvorni punk rock, power pop i slično. Prvi bend je iz Nimberga, dakle, izvinja se, Freiburga, ali Nemačka je u pitanju. Pitanju su skinheadi, kaže, koji sviraju taj stari ovaj stil punka, sviraju po nekim ovim bendovima nemačkim koji su dosta poznati, a sad mrzim da izgovaram teško se dugačke nemačke reči, ali ima ih svude, sad sviraju u ovom bendu novi.

Pičok i sve govorim kod da ti to svi znaju, da li je onom bendu Kolaps, ali nisam siguran. Uglavnom Nonchalant iz Freiburga imaju novi single pesma Teenage Heart, a onda idemo na nešto naše, kad kažem naše je ovaj, u ovom slučaju je tako jer u pitanju ovaj čovek jedan od glavnih koji stoji iz ovog radija, dakle Daško i Sivi Dom imaju novu pesmu, to jest imaju novi album, ali dok on izađe, za sada nova pesma Moja mala je nacional bolševik, dakle idemo Nonchalant i ovaj Sivi Dom.

Dakle, Sivi dom, Moje mala je nacional bolševik, Nonchalant Teenage Heart pre njih. Idemo dalje. Dakle, Sivi dom, domaći band, pa i neko ovaj blok naredi bude takav. Idemo najpre u Titograd, band Mučin, koji je ovako dosta aktivan. Sad razmišljam, izdali su ploču. Znam da je možete nabaviti u Crnom ovnu, objavljena za Ginger Records. Samo nikako da skontam spisak pesama i ne mogu da provalim da li se ova nova pesma koju su objavili pod nazivom Zvijer nalazi na tom izdanju ili najavljuje neko novo. Kako god, slušat ćemo je. I onda idemo u Smederevsku Palanku i slušat ćemo band Tuče i Batine. Ako se ne varam, njihov već treći demo snimak za sad, koliko ono, otprilike za neki manje od 2 godine, a Mačak, pevač benda, je isto aktivan i sa svojim fanzinom Ups, izbacuje ga jednom mesečno, onako baš nema preskakanja. Eto, dakle, slušamo dva domaće benda, idemo najpre na Mučin, pa onda na Tuču i Batine.

Eto, dva oi punk benda domaći u jednom bloku, aktuelna, to davno nije bila, bilo u emisiji, mada ovaj mučino onako dosta po pevanju i nekako se oslanju taj neki mračni exu stil post-punk, pa onako got kako got. Ovaj, got kako got. Ovaj, ok, idemo dalje. Stižemo do nekih dešavanja koje nas očekuju u narednom periodu. Idemo najpre u Županju. Znate da je deo godine kada se bliži, nikad bliži Sava festival koji se ove godine održava od 16. do 18. jula. Dakle, znate šta je lokacija, oni, kako to oni zovu, poloji, ali ne oj poloji, bazeni, kupalište, kako već, stvari, kupalište ovaj, na Savi u Županji. Samo da vidim da li još nešto treba da znate. Ne, to je Poloji u Županji. Dakle, novo izdanje festivala Sava 20, sorry, sad ne znam, nije 26. po redu, nego to je 26. godina uglavnom. Ne mogu da se setimo sigurno ovaj nekih 15. godina postoji festival, može se reći nesmetano, osim one godine kada ga je Superćelijska Oluja urnisala, ali vratio se on ubrzo na noge, može se reći i jači, no ikad, i evo, očekuje nas još jedno izdanje, rekoh tri dana, sada je u igri i četvrtak, sad nisam mogao da nađem, izvinjavam se baš, ovaj, ali stvarno nisam, ne vidim onako podelu line-upa po danima, ali eto, nije to ni bitno, nekako ovaj, ima nekih poznatih bendova za naše podneblje, ali nema tu nekog onako headlinera, nije ekipa sa Sava festivala u tom fazonu, dakle onako do it yourself, pristup onako drugarski je sve, i osim, ajde kažem, osim bendova bit će tu drugih aktivnosti, znači pravit će se ono, štampa će se majice, izložbe, projekcije, cirkus, ba, onako ima svega, bitno je, dakle, ulaz je besplatan, kampovanje besplatno, sigurno će biti tamo i neka kutija da se ubaci prilog, kupujte cugu na šanku, ono, batalite prodavnice, eto, ono, to je nekako najbitnije da kažem, a sad, ovaj, kažem, nemam podelu nastupa bendova po danima, pa ovaj, da vidimo ko se svira ovako nekim redom. Dakle, Alarm iz Švedske, Oust iz Amsterdama, Razlog za, kao što se nas ovde tiče u delu Europe, najpoznatije ime festivala, dakle, band koji je imao sa neki reunion koncert pre koji mesec u Zagrebu, odsviraće i Savu. Znam, ljudi Save nisu oni, ovaj, mnogo mi je draže da dovuku mlađi aktualan band nego neki reunion, ali znajući koliko se lože na Razlog za, ovaj zicer nisu mogli da propuste, i mislim da će ta kombinacija tog starog, kako da nazovem, pozitivnog old school youth hardcore, youth crew hardcore na Savi u svu tu atmosferu onako biti pun pogodak. Krivo istina, još jedan ovako poznat band, ali aktuelni, Human Needs iz Milana, Ostraka, ako se tako čita, iz Richmonda u Americi, UBT iz Zagreba, Pasja kola iz Zagreba, to je novi band ekipe iz Kurvi, Crna žuč iz Beograda, Tatu Riban, ako sam dobro pročito, band iz Beiruta, nikad nisam slušao band iz Beiruta, baš me onako zanima, a eto, nisam ih ni sad preslušao da ih pustim u emisiji, nego sam odabrao neke druge. Idemo onda Nuclear Altar iz Požege, one slavonske, Shock Troopers iz Makedonije, Identity Shock iz Atlante, dakle, Georgia, Amerika, Nuclear Altar ponovo piše, ali ovi su kod da širi samo jednu, Milovan iz Novog Sada, nisu spominjali, ranije u emisiji, Killing Guild iz Zagreba, Disnotor iz Beograda, Otpatki civilizacije, hardcore punk veterani iz Ljubljane, Antigen iz Praga, Barakas iz Kostarike, još jedna egzotika, ne kao Beirut, ali ajde, i Kostarika je zanimljiva. Octopulpe iz Meksika, i ovo je prilično egzotično. Gicht iz Karlovca, eto sad da ne budemo
kao diskriminatorni, da kažemo, eto i Karlovac je egzotičan, mada ima taj grad, ovako, imao je dosta bendova u prošlosti. Astris Lapsus iz Bratislave, Smola iz Barcelone, piši, tako se zovu, i City Speak iz Mainca u Nemačkoj. Zanimljivo, onako dosta stranih bendova, manje domaćih, ali ovaj, i to je okej, okay. Samo da iz stranci krenu da zovu češće i bendovi iz ovog dela Evrope na njihove festivale. Idemo ajde da poslušamo prvo dva benda, za šta sam se odlučio. Ajmo, Alarm i Oust. Dakle, ili Alarm bi trebalo se kaže. Dakle, Šveđani, pa uslovno rečeno bend iz Holandije, Oust, ali on njihovi članova ima, kako bih rekao, ono, odosvuda.

Dakle, bili su to Oost i Alarm. Idemo dalje, mislim, nema šta da kažem o festivalu, tamo je provereno, dobar provod, sjajna atmosfera, mislim da dobar deo vas koji slušate emisiju su već bili tamo, tako da podsjetim, 16. 17. 18. juli ili ti četvrtak, petak, subota, sledeće nedelje, jedno od dražih, pa da kažem, balkanskih hardcore punk okupljanja. Ajde, rekao sam ko se nastupa, da odaberem još dva benda, pa možda i najmelodičniji onako band u line-upu, City Speak, slušat ćemo njihovu pesmu Waves and Radiation, band iz Mainza, i onda jebi ga i ja idem na zicer i puštam Razlog za svi zajedno.

Dakle, razlog za i City Speak bendovi koji između ostalih nastupaju na ovogodišnjem Sava festivalu. A idemo sa za nas koji smo preko leta u gradu. Najpre, eto, isti vikend kada je Sava festival, se podudarilo da band Peter and Test Your Babies ima i turneju u ovom delu Evrope. Pevač Peter slavi 60. rođendan, ali eto, ne odustaje, znam da sviraju i u Dubrovniku i na nekom stranje festivalu u Bosni, to jest u Republici Srpskoj, neki Dodikovski festival, neću njega spominjem. Šta to imaš, Zagreb, Ljubljana, tako nešto. Beograd, planirano je, to jest nije planirano da na ovoj turneji svira u Novom Sadu, pošto su svirali dosta puta. Taj datum, govorimo o 17. julu, petak je bio predviđen za neki festival u Lučanima, međutim, eto, opština koja je prethodnih godina finansijski pokrivala festival je skontala da među organizatori ima zlih blokadera, ustaša, kako već, tako da neće biti festivala u Lučanima i tu je uleteo Novi Sad. Dakle, Peter and Test Your Babies u Fabrici 17. jula, petak, predgrupa Mali Vrišlasi, koji uskoro nastupa inače i na Rebellion festivalu u Blackpoolu, svaka čast. Što se tiče ulaznica, one su još uvek 1800 dinara, na dan koncerta će biti 2200. Nije to jedini zanimljiv koncert u Fabrici ovog jula, ima još toga, naročito za one, kako sad ću slučati kao neko novinar koji koristi te opšte izraze kao za ljubitelje žešćeg zvuka, Biohazard, koji su onako, rekao bih bar po tome što sam vidio uživo, da su i, to jest ne i dalje aktualni, opet aktualni, pošto stvarno bio period kada baš nešto i nisu bili zanimljivi ljudima, kada i kako se zove, njihov frontman basista, Ivan, kako već, Evan Seinfeld, ne mogu li se setim prezimena, uglavnom znate o kojem mislim, o bivšem mužu i dečku porno glumice Tare Patrick, stigao da glumi u seriji, odličnoj seriji Oz, odlično je odglumio, ali nekako previše mi je u nekom, da kažem, previše metal rock, ona bi mainstream fazona uvijek bio lik, ali eto, stvarno vidim da imaju zanimljive koncerte. Dakle, oni dolaze u Fabriku u okviru letnje turneje, vode sa sobom dva benda, Death Angel i Sworn Enemy. Sworn Enemy znam od ranije, mislim da su davno bili već predgrupa nekome u Srbiji, da li Agnostic Frontu ili Madballu, ne mogu da se setim, u Domu omladine. Dakle, ovo je ozbiljan line-up, pa je i upad jeftini, 4.500 dinara, može se reći malo evropska cena. Sada je sve skočilo, tako da je vjerojatno i skuplji upad u inostranstvu na ovakve koncerte, ali u moje vreme je bilo tako 30 evra. Međutim, desila se korona, inflacija, sve to povezano, ali nekako, eto, sad će reći ljudi, eto, da priznam, kao, dajmo, to sam ja razmišljao, kao, u inostranstvu daš bez problema, pare za neki upad ovde ti je teže, jer jebi ga, i standard je ovde drugačiji, a i kada odeš u inostranstvo, već si raspoložen da daš više novaca, jer si raspoložen, jer si napustio Srbiju, a i znaš nekako da će biti super zvuk i sve profi. Ovde to se nikad ne zna. Uglavnom, ajde onda da poslušamo bendove, dva benda koje nas dakle očekuju u julu na dva različita dešavanja. Idemo najpre, dakle, Peter and Test Your Babies, od oba benda Ziheraški, Peter i Jinx i Biohazard, ajmo onako najnapaljenije moguće, Punishment.

Dakle, bili su to Biohazard, njihova pesma Punishment iz daleke 92. i Peteri iz još dalje, dalekije 1983. ako se ne varam. Ovaj, eto, onako baš pičimo taj retro, što bi se reklo neplanirano, ali idemo sada na nešto novije stvari. Idemo na još jedan zanimljiv koncert, onako nije u pitanju ta naša underground punk scena, ali dešavanje da je u mom gradu na koje bih otišao, nažalost malo je dalje u Zagrebu, ali mislim da će onako ljudi koji se smatraju fanovima otići na koncert. Dakle, Dropkick Murphys sviraju u zagrebačkoj Šalati 20, ili na Šalati, kako se već kaže, 27. jula, ako dobro vidim, trenutno upad 39 eurosa. Eto, Dropkick Murphys, meni bitan band sa njihovim prvim albumom Do or Die, onako tad sam bio klinac i u pravo vrijeme sam ga čuo, mislim, sjajan mi album i dalje, onako, prošao je test vremena. Recimo da volim prva tri albuma benda, kasnije su previše otišli u te irske folk punk vode, nekako mi nisu legli, i sada mi je onako super da vidim da su se vratili ne na fabrička, nego na punkerska podešavanja, i dobrim delom i muzički, a onako i po stavovima, pošto je onako politička, društveno-ideološka polarizacija Amerike uticala na njih, i na pravoj su strani definitivno, i onako izrazito vokalno onako zauzimaju svoje stavove, pa makar izgubili deo svog deo svoje, kako kažu stranci, fan base, dakle baze fanova, jer jebi ga, slušaju ih ono raznorazni debili, ali kao da su ovaj odlučili to da malo prečiste, što ja pozdravljam. Eto, oni sviraju u Zagrebu, dakle definitivno najbliži koncert na turneji je Zagreb, i zanimljivo mi je da na turneju vode irski band Unslua, mislim sviraju neke koncerte i Great Two svira u Dublinu, Oppressed, a Unslua gotovo na svim koncertima. Ako niste čuli za njih, mada sam ih puštao, u pitanju je prilično nov band iz Irske, tu negde pa mislim ono negde kod Dublina, tako nešto. Meni su izrazito zanimljivi, sviraju onako himničan, ali dovoljno žestok ovaj punk, onako antifašisti, mislim da je u bendu i par vegana, što mi je onako zanimljivo ovaj, za ovaj punk band, pa ima i tih tema u pesama, ali su onako ono, pro working class, kar meni drag band od te novije ove scene. Oni su objavili sjajan, mislim to prvi album, da su imali samo singlove pre toga, sjajan album prošlog leta pod nazivom Sure Look It. Slušat ćemo sa njega jednu pesmu, Thick as Shit, i pre, u stvari, njih ćemo slušati Dropkick Murphys-e, pesmu Always by My Side, koja nije njihova, nego je u pitanju obrada aktuelnog bostonskog hardcore benda Haywire. Dropkick Murphys i Haywire su odradili Split izdanje, i stvarno Dropkick Murphys imaju to da hoće da povuku mlađe bendove. To mislim odlika bostonske scene. Sećam se kad sam čitao intervjue Slapshota kad su svirali, ono, mislim, intervjue iz tog doba, tad nisam pratio fanzine, početku 90-ih, bio sam mali, gde su oni onako ponosito govorili ljudima: obratite pažnju na Mighty Mighty Boston, to je band ono koji će da napravi haos na sceni. Tako i bilo. Onda Mighty Boston se probiju na prva turnija Dropkick Murphysa po Europi, bila kao predgrupa Mighty Boston sima. Pa onda Dropkick Murphys razne bendove podržavaju, eto Vuku sad i Haywire, objavili su i Split izdanje. Definitivno, znači, odlika bostonske scene, ono što nije odlika novosadske scene. Ovde u fazonu jebe mi se, tačno da te podržim i da ti pomognem. Ovaj, ok, idemo, slušamo Always by My Side i od Murphysa, odnosno originalu od Haywire-a, i Thick as Shit od Unslua.

Hans Luo, kažem, odličan ovaj punk, svirio se Drogi Murphys u Zagrebu, mada to nigde osim na zvaničnom plakatu Drogi Murphysa nisam video, znači zabole i promotere u Zagrebu i ovaj, medije, njima je bitno ono, Drogi Murphys, jeba, eto. Ok, idemo dalje, idemo na još jedan blok novih domaćih stvari, band Machine koji je izbacio dve pesme, možem reći dakle kao neki EP, sa likom Antonom iz, koji stoji iza projekta Idem, dakle Mašinko i Idem, idem naročito voljen na ovoj radio stanici, manje voljen kod mene u emisiji, ovaj, u ovoj konkurenciji Mašinku dajem prednost. Uglavnom šta su radili, autor jedne pesme je Idem, tu gostuje Mašinko, a onda druga pesma je od Mašinka, tu gostuje Idem. Eto, onako drugarski nekako da kažem poduhvat i projekt, jedni drugi u Zagrebu i u Hrvatskoj onako imaju dosta pratilaca, tako mlađa ekipa Idem, mi koji smo već srednje godine gotive Mašinko, mislim da će to, da je to propraćeno. Ok, ajde, naravno ja puštam ovu pesmu čije su autori Mašinko, pesma Himne nepripadanja, i idemo onda na jedan bend iz Novog Sada, spomenuo sam ih danas u okviru priče o Sava festivalu, pošto će nastupiti tamo, ako se ne varam, u četvrtak, bend Milovan. Rekao ko ono, članova ima od osvuda, od Ringišpila preko Jako Mile do Oružjem protiv otmičara. Čak ovo im je pesma koja se zove Ljubav, koja, koliko vidim, najavljuje prvi album koji će izaći negde, ako sam dobro pročitao, u septembru, za Ginger iz Hrvatske, stari dobri Ginger, onako stvarno izdaje udomi onako dosta bendova iz ovog dela Evrope, iz bivše nam države, što je super. I Pop Depresija iz Beograda, koliko vidimo oni više izdaju te bendove poput Shizer, Bitter Lemon i te mlađe Haligali ekipe, ali onako Milovan ima alternativni pristup sviranju punka, ne onaj ortodoksni, tako da nekako se i uklapaju. Ajde, idemo, dakle, Mašinko, Idem, pa Milovan.

Ustajem da popijem malo vode i odmah kraj pesme. Dakle, Milovan, pre toga Mašinko i idem. Stižemo i do kraja današnje emisije. Eto, posle 100 godina svidjelo mi se, radit ću na tome i da bude emisije i naredne sedmice. Ajde, kako ćemo da završimo? Da najavimo još jedan koncert koji je tek u septembru održava, i to u Osijeku. Datum je 5. septembar. To sam i rekao da je septembar u pitanju. I da kažem da nastupa švedski band Perkele. Eto, band koji je onako, što se tiče nekog modernijeg oj zvuka, mada meni moderniji oj zvuk, ono, znači pričamo o 2000-ima, izdao onako neke sjajne albume bitne za taj modern oj punk zvuk. Vremenom se od nekog, kako da kažem, onako prljavijeg oj stila razvio zvuk u nešto melodičnije, himničnije pesme, pa su nekako i durali pa i do heavy metala, nekog hard rocka koji danas sviraju, koji je bliži Judas Priest nego što su ranije bili onako uglavnom upoređivani sa američkim bendom Tempers. Kako god, ovaj bend ima i dovoljno fanova koje ova priča zanima, a i dovoljno hitova onako da naprave dobar koncert, i kažem, eto, prilika ko ih sluša da ih odgleda u Osijeku 5. septembra. Sviraju na mestu niko nisam tamo gledao koncerta, dosta puta sam išao u Osijek na svirke i nastupao sa bendovima. U pitanju je dvorište Stare pekare, pretpostavljam da je to onda, ako je dvorište, nisam naročito pametan, što ću zaključiti da je na otvorenom. Dakle, u 7, odnosno 19 časova se otvaraju vrata i onda nastupaju bendovi Kiseli. To je ekipa iz Gužve u 16-tercu i Grupe tvog života i Loš primer iz Požege, dobro znani. A kada spominjem Gužvu u 16-tercu, pa eto, i ovaj koncert mi je zanimljiv, pošto ga organizuje sin Mataka, bubnjara, do pre par godina svirao Gužvu u 16-tercu, sada svirao u bendu Kiseli. Dakle, njegov mladi sin organizova koncert, ovo je prvi ovakav poduhvat, pa onako i naročito zbog toga onako zaslužuje malo onako da ga poguramo koliko možemo i posetom i reklamiranjem koncerta. Ja ga se malog se sećam kad smo letovali u Plominu, pa je Matak znao onako porodično da navrati do naše ekipe, i tu je bio totalno dete tad bio, i eto, već organizuje koncert i odlučuje da počne sa Perkeleom. O, svaka čast, mašala. Uglavnom, upad je 30 evra, ove Early Bird, kako se zove, 35 pretprodaja i 40 na ulazu. Eto, ozbiljan band, ozbiljan koncert, i tako da cena malo ozbiljnija, ali to je tako, pričali smo već, dosta su skočile cene ulaznice za koncerte, pogotovo ove koje onako po logistici su zahtevni od prosječnih svirki, kakve mi uglavnom znamo u punkerskim krugovima. Ok, dakle, to je to. Perkele u Osijeku 5. septembra, pa da, to jest, ajde da poslušamo nešto od njih. Forever, i to bi bilo to za danas. Slušamo se sljedeće nedelje. Hvala vam na slušanju, strpljenju, što podržavate emisiju i nakon mojih izostanaka, ali nadam se da razumete. To je to, i nadam se, kažem, da se slušamo naredne nedelje. Pozdrav!

guys, and you guys, and you

0: What a god. Oh, oh,
1: oh. Makes you cry.
2: Und ID.

You can strike up the march. There is no

0: What a girl. Oh,
1: oh, oh. Makes you cry.
2: Und ID.